0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la Seven.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Mițică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața, 7:09, iată că revenim în minunatul program 7 dimineața de astăzi, vineri 26 iunie 2026. Avem 3 ore de petrecut împreună pe frecvență aici, în formulă completă, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. 3 ore în care ascultăm muzică, de-aia de ne place nouă așa, ca de obicei, după care ce mai avem de făcut? Mai discutăm, mai povestim, vedem ce mai găsim pe aici prin tolbă, prin rafturile cu produse, ne mai enervăm, după caz. Deci avem destul de multe de făcut încă din prima oră, când trebuie să povestim despre ziua asta de 26 iunie, ce sărbătoriți avem, ce sărbători avem și așa mai departe, ce evenimente marcante ale istoriei s-au petrecut pe 26 iunie. Și vedem noi ce mai găsim de făcut în cele 3 ore de program de astăzi, 7 dimineața. Mai vorbim și cu voi, apropo, 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm încă de pe acum relatările voastre din teritoriu, să ne spuneți cum e pe afară, mai aglomerat, mai... A început ploaia, a început vijelia, a început uraganul ca pe stadioanele americane, s-a oprit meciul, ce-o fi pe aici pe la noi? 7:11, mai ascultăm niște muzică și revenim imediat.

0: ce poruncește majestatea voastră.
1: Ascultați 7 dimineața la 7.
2: Așa, hai să vedem. Păi dacă asta e porunca, atunci porunca.
3: Băi, porunca e porunca. Ce să mai, nu mai comentăm, da?
2: Da.
3: Ordinul se execută, nu se discută. Am
2: exact.
3: Zis. Bun, hai să vedem ce e cu ziua asta de 26 iunie. Sigur, este o zi de vinere, asta este un lucru pozitiv, că începe weekendul. Se anunță un weekend totuși destul de ferbinte, așa, dar despre treaba asta o să vorbim un pic mai încolo. Deocamdată să spunem că are câteva lucruri de menționat această zi, ca de exemplu este Ziua Internațională pentru sprijinirea victimelor torturii. Păi să s-o mai practicăm, mă, tortura în zilele noastre?
2: Păi nu știu, întreabă-i și tu pe ea de la CIA, aia care mai...
3: Aia, până Guantanamo, pe acolo. Aia, lasă că pe și păruși acolo, până
2: bine, acolo
3: închisorile numai... alea, pe unde mai mor, mai mor de
2: mai
3: pneumonie.
2: Mai mor disidenții.
3: Da, mai mor de pneumonie disidenții și pe acolo e nenorocire.
2: Uh-huh.
3: Și cred eu că sunt multe, multe, din păcate, cred că sunt multe locuri unde încă se mai practică tortura, sub diferite forme, inclusiv tortura psihică.
2: Tortura
3: este. Tot astăzi este Ziua Internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri. Din 1988. Eu asta nu înțeleg, nu mi-e foarte clar. Deci este o zi marcată chiar de ONU.
2: Așa.
3: Dar nu înțeleg eu sintagma asta, adică ceva nu-mi dă la socoteală.
2: Traficul ilicit.
3: Traficul ilicit odată și împotriva abuzului. Adică abuzul ce înseamnă? Că iei mai mult decât trebuie.
2: Da, și asta e adevărat. Da.
3: Nu. Adică, băi, am făcut abuz. De ce?
2: De droguri.
3: De droguri.
2: Da.
3: Nasol.
2: Nu, abuz de trafic ilicit.
3: Da, abuz de trafic ilicit. Corect, da. Ce ai făcut? Am făcut abuz de trafic ilicit.
2: Exact.
3: Așa. Este și Ziua Națională a Madagascarului astăzi.
2: Da.
3: Foarte frumos. Și zi importantă în România, noi sărbătorim astăzi Ziua Drapelului Național.
2: Ia uzi-mă.
3: 26 iunie.
2: Deci 26, da, 26.
3: Din 1998 este marcată această zi. Ar mai fi așa, printre altele, și alte lucruri de menționat, ca de exemplu, este Ziua Mondială a Refrigerării.
2: Da.
3: Bă, e foarte important. Râdeți, voi râdeți la apă căldurile astea. Dacă n-aveam un congelator, mamă ce rău era. Bă, este o zi special creată pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța tehnologiilor frigorifice în viața de zi cu zi. Da? Foarte clar. Și pentru a marca totuși sau ai saluta și pe cei care se ocupă de reparație frigiderilor și altor instalații de refrigerare, da, frigotehniștii, oameni importanți, așa. Românul n-are un frigotehnist, românul are un băiat
2: care se ocupe,
3: care știe exact să repare frigidere sau aer condiționate. Îi salutăm pe toți, avem mare nevoie de voi, oameni buni, în, mai ales în perioada asta. Deși când ți se strică frigiderul, dacă e și decembrie sau ianuarie, tot e rău.
2: Tot e nasol, da.
3: Așa încât avem nevoie de voi.
2: Da, a devenit un element important, da, și cred că ești un pic mai sănătos așa, mănânci foarte multă mâncare proaspătă. În general, pe vremuri se conservau foarte multe,
3: da,
2: știi? Pentru
3: păi dacă nu exista, care... păi nu exista nicio variantă să...
2: Da. Puneai la oțet, la sare,
3: exact,
2: la ce puteai să pui.
3: Așa, tot astăzi este și ziua pudingului de ciocolată, foarte frumos. Este și ziua esteticienelor.
2: Esteticienelor.
3: Da.
2: Mm-hmm.
3: Ziua esteticienelor. Acum, sigur, bănuiesc că pentru doamne și domnișoare, deși în ultima vreme am sesizat și pentru domni, sunt la fel de importante ca frigotehniștii.
2: Da.
3: De ce? Pentru că și ele se ocupă de conservare.
2: Uh-huh.
3: De conservarea noastră.
2: Bună asta cu conservare.
3: Da. Așa. Și tot astăzi este ziua Nici nu știu cum să pronunț, că nu știu cum e. Canoeului?
2: Da, canoeului.
3: Da. E foarte, am văzut că sunt embarcațiuni din astea pe lacul Iore. Foarte mișto.
2: Și să dau oamenii,
3: poți să închiriezi și te duci să tragi la rame.
2: Se fac astea, se închiriază și da. Se fac trasee și în Delta Dunării pe
3: Serios?
2: Canale. Da.
3: Bine,
2: mai degrabă cu caiacul. Canoe e un pic mai complicat.
3: E mai complicat.
2: Cu caiacul, adică acolo...
3: Da, cu caiacul, cu canoe, cum se numește placa aia? Paddle? Cum se numește?
2: Paddle-ul, da, și cu acolo e mai greu de ținut echilibru, da. Pe canoe, unde nu stai în fund, stai în genunchi, așa, cu un genunchi pe podea și cu unul la... Da.
3: E
2: 90
3: greu.
2: De grade, așa e foarte complicat.
3: E greu.
2: Acolo să-ți ții echilibru.
3: E greu,
2: dacă
3: clar.
2: Mai vin și valuri și aia, bine.
3: Bine, dacă mai vine și o barcă cu motor, de asta e bine pe lacul Iorec, acolo nu, măcar nu dai de barbărci cu motor.
2: Mai e nasol un aspect pentru sportiv, știi? Că ai o singură pală la pagaie, nu cu două. Și tu trebuie
3: dai
2: cumva...
3: Dai ba stânga, ba dreapta, ba stânga, ba dreapta.
2: Dacă o arzi la agrement. Dar în competițiile sportive nu trebuie să dai pe o singură parte a bărcii și să ții barca dreaptă, să mergi cât mai drept cu putință și iar e foarte greu.
3: Hai că e complicat, las.
2: Gândește-te, dacă scoți dintr-o parte, trebuie să schimbi mâna, să o bagi în cealaltă parte, e... Nu mai e.
3: Lasă-mă, că la vârsta noastră e pe agrement, nu e pe sportiv.
2: Da. La agrement merge așa, lejerean, da. Știi, da?
3: Bun, hai să vedem ce mai e pe aici. 26 iunie 1925, are loc premiera filmului Goana după aur, ba, lui Charlie Chaplin. Senzațional. Goana după aur, un geniu al filmului mut. Ce să mai... A rămas în istorie. Cred că, nu știu câți dintre cei tineri au văzut Goana după aur cu Micul Vagabond, cu dânat.
2: Da.
3: Așa, 1906, 26 iunie, are loc prima cursă auto de Grand Prix. Competiția a avut loc pe un circuit din orașul Le Mans, Franța.
2: Când? 1906. 6, mamă.
3: A fost organizată de Automobil Club de France. Și a câștigat competiția un ungur, Ferenc Siș, de la Renault.
2: Deci nu și-au pus ăștia motoare pe căruțe, cum au început
3: exact,
2: să se treacă. Știi?
3: Exact. Și 1936, iată, 30 de ani mai târziu, primul elicopter practic din lume decolează. Da? Ai tu mai multe informații despre acest lucru?
2: Nu.
3: Bun, atunci să-ți spun că se numea Focke Wulf. Două rotoare, a fost testat pentru prima oară la Bremen. Nici unul din primele prototipuri nu a supraviețuit celui de-al doilea război mondial, din păcate. O replică poate fi văzută la un muzeu din Bückersburg, din Germania. Și în fine, 26 iunie 1945, este semnată Carta Națiunilor Unite. Un punct foarte important în ceea ce înseamnă organizarea Națiunilor Unite, semnarea acestei carte, pe care, mă rog, acum e, din ce constat eu, e mai mult simbolic, așa.
2: Așa observăm cu toții, dar la momentul respectiv și timp de
3: era
2: multe
3: o chestie,
2: decenii.
3: Da, era o chestie care chiar se respecta.
2: A fost extrem de important, așa, în relațiile diplomatice internaționale. Bun, ia să vedem noi. Pe 26 iunie 1974, deci în 74, cât înseamnă?
3: 52 de ani.
2: A trecut jumătate de veac deja. A fost scanat pentru prima dată în istorie codul de bare, tipărit la acea vreme pe un pachet de gumă de mestecat, care a devenit primul articol din lume ce a fost achiziționat folosindu-și această tehnologie. Simbologia folosită se numea UPC, Universal Product Code, și conținea 12 cifre, acestea reprezentând o combinație între codul unic de producător și codul unic de produs. în câteva milisecunde codul scanat de raza laser a unui cititor. Era transmis către baza de date, acolo se făcea identificarea produsului și a prețului, acesta fiind afișat ulterior la casa de marcat. Succesul enorm pe care metoda revoluționară de identificare a produselor l-a avut a dus în timp la apariția numeroase alte simbologii care pot codifica și litere. Litere, pardon, o litră. Două și litere. Deci astea sunt folosite din ce în ce mai mult în domenii precum producție, curierat, sănătate, controlul accesului și așa mai departe, că s-a ajuns la acel QR code, da, care e un pic mai complex.
3: Da. Și ulterior s-a ajuns și la stadiul la care ne scanăm singuri codurile de bare.
2: Da, bineînțeles, da,
3: prin supermarketuri, da?
2: Am ajuns, deci trebuie și, să știm, și operatori comerciali.
3: Da, trebuie să știm și unde sunt amplasate pe produs aceste coduri de bare.
2: Că trebuie să întorci cubul pe toate cele
3: șase
2: fețe.
3: Exact. Trebuie să înveți pe unde sunt așezate. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Băi, uite, avem trei foști mari fotbaliști astăzi. Paolo Maldini, oho, este sărbătorit astăzi, împlinește 58 de ani, Paolo Maldini. Mm-hmm. Apoi 39 de ani împlinește Samir Nasri, da, iar mare fotbalist francez. Și 45 de ani împlinește Paolo Cannavaro.
2: Ia uite,
3: fratele,
2: Cannavaro.
3: Fratele Paolo Cannavaro nu e fratele...
2: Ba da.
3: Dar nu mai știu cum îl cheamă pe antrenorul Uzbekistanului. Cannavaro.
2: Fabio.
3: Mai... Fabio, așa. Deci Paolo este fratele lui Fabio și el este asistent, adică face echipă cu fratisul în a antrena Uzbekistanul.
2: Da.
3: Deci sărbătorește în cantonament.
2: Bă, totuși a reușit un rezultat istoric să-i califice la Cupa Mondială, da, îți dai seama, niciodată nu mai ajunsese acolo.
3: Exact. Apoi avem un motociclist mare de tot, Max Biaggi.
2: Biaggi, da.
3: Împlinește 55 de ani. 55 de ani, Max Biaggi. Senzațional pilot de MotoGP. Senzațional. Și, în fine, din lumea artiștilor, așa, o avem pe Ariana Grande,
2: așa,
3: care împlinește 33 de ani. Îl avem pe Chris O'Donnell, care împlinește 56 de ani.
2: Mamă, 56, da, frate.
3: Vă mai aduceți, Chris O'Donnell este actorul care a jucat, ca să aveți așa un reper, a jucat în multe filme.
2: Sunt of a Woman, în exact, Cei trei muschetari.
3: În Parfum de femeie, da, era puștul care i-a dat replica genialului.
2: Da.
3: Senzaționalului.
2: Bine, dar acolo era greu, adică... Au mai fost, într-adevăr, și alți actori acolo pe lângă Al Pacino, știi, în filmul
3: ăla. Da. Da, au mai
2: și
3: fost.
2: Cred că și Philip Seymour Hoffman a fost, dacă nu mă înșel. Era unul dintre colegii lui, da, de liceu. Tare de,
3: da,
2: tot.
3: Da, acolo a eclipsat tot.
2: Da,
3: n-a putut nimeni să joace alături de domnul, el, omul. Al Pacino. Și, în fine, împlinește 70 de ani, băi, oameni buni. Chris Isaac,
2: ia uzi.
3: 70 de ani, tati. Da. Continuă să cânte, are aceeași voce caldă, frumoasă. Bine, nu l-am mai auzit în ultima vreme cântând, dar
2: probabil că el își face treaba acolo.
3: Da. Bun, foarte bun. Cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Este 7:28 de minute. Este... început de weekend, începe să fie destul de cald. Vorbim și despre vreme în doar câteva minute. Ne mai răcoresc mesajele voastre la 077-220-47. Hai fiți voi refrigeratorii noștri.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?

0: Jus. Sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Zona amară la 7:39, moment în care înregistrăm 22 de grade.
1: A mine deja mi-arată 24.
0: Așa acum. Mult? Da. Da, era destul de cald totuși.
1: Băi, și o să fie foarte cald astăzi, pregătiți-vă.
0: 34 de grade pe acolo, oricum văd doar zile însorite în continuare. Duminică ajungem pe la 35-36, iar luni, marți încolo... Între 37 și 40 de grade Celsius maximele pe aici prin zona noastră. Văd că au mai crescut un pic, au mai plusat, că de dacă tot se înregistrează temperaturi de astea pe la Paris, pe la Londra, da, pe acolo.
1: Vine valul ăla de căldură și peste noi.
0: Mamă, dar ce val! Ce val de căldură.
1: Vine valul, dar anume, calul, îmi transpiră calul.
0: Să vedeți acum nenorocire. Bine, după aia o să se mai răcorească de miercuri încolo. Vin niște ploi miercuri dimineață și joi, anunță ei, joi undeva pe seară și scad maximele pe undeva pe la 30-31 de grade. Basta până la sfârșitul săptămânii viitoare. Minimele oricum depășesc 20 de grade Celsius, deci nici noaptea nu te mai răcorești chiar așa cum se cuvine.
1: Așa, bun, hai să vedem cum e vremea prin țară astăzi. Cald, nene, cald. Valul de căldură se extinde în toate regiunile, în vest, în nord-vest, în centru. Caniculă peste tot. Maximele între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Oriental și 36-37 de grade prin Banat și Crișana. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil cu ceva înorări după amiaza și seara, asta mai ales pe la munte, precum și prin Oltenia și Muntenia. Pe alocuri vor fi averse în general de 5-10 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și ceva căderi de

0: în apă cu voi. Deci, un weekend excelent pentru litoral, dar e frumos să mergeți și la munte. Căci și la
1: mai răcoare pe acolo.
0: Exact, va fi mai frumos, adică va fi mai răcoare. Ceva precipitații ușoare prin Carpații Meridionale, în rest toate bune și frumoase. Deci se anunță un weekend foarte frumos dacă vreți să mergeți pe undeva, fie pe la munte, fie pe la mare, vremea vă ajută. 7:42 de minute. Noi nu știm dacă ajungem la munte sau la mare, dar cu siguranță nu mergem pe plaiuri mioritice, cel puțin deocamdată. Mergem pe la alții, că am auzit că sunt lucruri de povestit și de pe la alții și asta căutăm și noi. Voi rămâneți pe 103.4 sau după caz în online pe radio-7.ro.

0: 7 la 7 la 7 3 ore. 3 ore cu Mihai și Alex.
1: Nu e ora cam nepotrivită, poate dorm.
2: Nu doarme nimeni, băi. Aici, nu doarme nimeni.
3: Pe aici nu se doarme.
2: Da, păi adică noi vorbim și doarme cineva, nu se poate așa ceva. Nu suntem obișnuiți. Bun, hai să decolăm. Decolăm și mergem știre de weekend, ce să mai, nu mai, nu ne agităm foarte tare. Mergem în țara considerată cea mai primitoare cu străini.
3: Cea mai primitoare cu străini?
2: Da. Ia ziceți, ghiciți, ia.
3: Cu străini, cea mai primitoare.
2: Da, ai trei încercări. Îți dau și 5 încercări.
3: Nici nu, păi e greu să-ți dai seama. Statele Unite nu mai are cum să fie. Da, e complicat că toți au, dacă stai să te gândești, toți au problemele lor, așa, știi? Da. Elveția, nu, Singapore, nu cred, nu?
2: Nu.
3: Așa, ce ar putea să mai fie? De-aștia. Sau o fi ceva mai... Brazilie?
2: Nu.
3: No. Nu. No. Și a treia încercare și prin Africa. Pe
2: bine,
3: unde,
2: am greșit eu. Bun, hai să restrâng. Țara europeană, măcar, hai.
3: A, europeană?
2: Da. Cea mai primitoare cu străini.
3: Nu știu, Muntenegru.
2: Nu. Nu, bine, hai că nu, e, nu mai încercați. Nu e nici Spania, nu e nici Portugalia, nu e niciuna
3: da,
2: din...
3: Da, și portughezii ar fi putut să fie.
2: Da, uite, vă mai dau un hint. Toată lumea vorbește engleză.
3: Toată lumea vorbește engleză?
2: Da.
3: Nu cred așa primitor să fie ăia care vorbesc ei engleză, bă. Unde se vorbește multă engleză?
2: Păi stai puțin, eu am zis că toată lumea vorbește engleză. Sau, mă rog, și engleză.
3: Și engleză.
2: Da.
3: Malta?
2: Nu. Aia e limba oficială acolo.
3: Da, da, da. Albania, i-au zis.
2: Da, sigur, sigur. Nu, albanezii sunt...
3: Nu, acolo, mai vorbi, acolo toată lumea vorbește italiană.
2: Da. Hai că vă spun, nu vă mai fierb. Este vorba despre Islanda.
3: Islanda?
2: Da, Islanda, aproape toată lumea vorbește engleză. Este considerată cea mai primitoare țară din Europa pentru străini. Și asta potrivit unui studiu făcut de specialiști internaționali în domeniul sănătății și relocării. Deși nu oferă soare garantat, țara are un scor de primire de 8,94 din 10 și o populație în care 98% vorbește engleză. Mă, 98%. Studiul a evaluat cele mai prietenoase țări și orașe din lume pentru persoanele care se mută în străinătate. Analiza factori precum rata de angajare, politica de vize, costul vieții și gradul de deschidere al populației locale. 25% din populația Islandei este formată din migranți. Pe 25%, da, da, un sfert. Da, da, da, da. 84,2% dintre cei veniți din alte țări au un loc de muncă. Politica de vize este comparabilă cu cea a majorității statelor Uniunii Europene, iar bariera lingvistică practic nu există. Dezavantajele sunt după cum urmează, pentru că există și dezavantaje. Costul vieții este printre cele mai ridicate din lume, la nivelul Elveției sau Singapore.
3: Da.
2: Iarna poate fi dură cu 4 ore de lumină naturală pe zi, asta în luna decembrie. În rest, noapte. Pe locul 2 este Luxemburgul. Da? Cu o populație formată în proporție de 51,2% din migranți. Da? Standard de calitate de calitate a vieții. Ia să vedem cine mai e. Noua Zeelandă a devansat la limita Australia. Acceptă cereri de imigrare calificată până la 55 de ani față de 45 de ani în Australia. Iar unde vă gândeați voi, poate Portugalia sau Spania, sunt de-abia pe locul 9, respectiv 10. Acum, care este cel mai primitor oraș din lume pentru străini? Aici n-am crezut o secundă chestia asta, dar mă rog, mă văd nevoit să...
3: Bă, interesant, da, bine, ei oricum au un deficit de populație acolo în nordul extrem, în mijlocul oceanului, e...
2: Da,
3: da, mă gândesc că sunt destul de primitori, așa, știi?
2: Cel mai primitor oraș din lume pentru străini, știi care este? Zürich, mă. Ceea ce nu cred, eu sincer nu cred.
3: Băi, nu știu ce să zic aici.
2: Nivele ridicate de siguranță, salarii competitive, standarde de viață excelente, în ciuda costului ridicat al vieții. Bun. Unde este cel mai greu să te integrezi ca străin? În afara Europei, clasamentul global arată că cele mai dificile destinații pentru integrare sunt Japonia și Coreea de Sud.
3: Da.
2: Pentru că nu înțelegi ce se întâmplă. Probabil. Rata de angajare a migranților este de doar 2,8% în Japonia și 5,3% în Coreea de Sud. Cifre care reflectă bariere reale cu care se confruntă străinii pe piața muncii. Acum, sigur că noi alegem de obicei locuri unde ne simțim noi mai confortabil, așa.
3: Uh-huh,
2: unde sunt mai apropiați de noi din punct de vedere al, nu știu, al obiceiurilor, al căldurii, al... De asta noi achesăm foarte mult către Italia, Spania, mă rog, și Germania, dar acolo mai cu greu, așa.
3: Ne mai pricepem și pe acolo, da.
2: Ne pricepem, nu, dar era vorba de cum ne primesc ei pe noi.
3: Da.
2: Bun, deci v-am făcut așa o scurtă prezentare. Dacă vreți să o duceți bine și să vă găsiți de muncă și să vă înțelegeți și cu oamenii de prin jur, Islanda este o variantă. Sigur că nu este neapărat o variantă pentru cei care suferă de romantism.
3: Exact.
2: Spre exemplu, că ce e destul de frig și cele 4 ore doar de zi de lumină pe timp de iarnă te pot duce la depresie dacă nu ai lucruri de făcut. Da, în principiu, noi românii ne găsim câte ceva de făcut. Și cred că este un loc în care frigotehniștii nu prea fac purici.
3: Bă, da, dacă stai să te gândești, cam așa e.
2: Da,
3: cam așa e.
2: 5 minute până la ora 8, fugim mai la căldură, căci totuși Islanda... Bine, în perioada asta s-ar putea să fie plăcut și prin Islanda. Fugim de acolo, vedem noi pe unde ajungem. Voi rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19:00, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Mie totuși mi se pare incredibil faptul că există câștigători pe la diferite loterii din lumea asta, câștigători de zeci de milioane de dolari, care nu-și revendică premiile. Adică, uite, nu știu ce numere au jucat. E o chestie, un fenomen foarte ciudat ăsta. Sau, cine știe, o fi pățit copilul ceva între timp, știi?
1: Există o explicație, pentru că joci, pentru că ești obișnuit să joci, dar în aceeași măsură ești obișnuit și să pierzi. Și atunci...
0: Etapa
1: următoare de a verifica rezultatele...
0: Vorbeam noi de Marea Britanie acum vreo două luni, dacă și în Franța acum un jucător a câștigat 13 milioane de euro pe 24 aprilie. 24, deci săptămâna asta a pierdut banii. Deci luni pe 22, participantul nu se prezentase încă pentru a ridica suma, cu doar câteva ore înainte de expirarea termenului limită, da? Deci a doua zi la 23:59 banii urmeau să fie returnați în fondul de câștiguri, să se reporteze. Operatorul cred că e de stat, e loteria franceză.
1: Durează atât de puțin perioada asta cât poți să-ți...
0: Așa e regulamentul la francez, în 60 de zile, prin alte părți mai mult.
1: Da,
0: cred, sunt 6 luni.
1: Și la noi e mai mult.
0: 6 luni, 60 sau 9, ba da, 60 de zile e la francez, doar 2 luni, dar în general e cam la jumătate de an. Biletul câștigător 1, 2, 3, 4, 5, ce vorbești, mă? A plus numărul 52, da, deci tot cu 6. 3 săptămâni, în fine, au trecuseră de când cei de la loteria franceză au lansat un apel public prin mass media pentru a răspândi informația. Dar nici asta nu l-a făcut curios să verifice biletul pe respectivul jucător.
1: Da. Păcat, îmi pare rău pentru el. Da. Acum știi că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă.
0: Da, bine, acum nu știu dacă un termen mai lung ar ajuta cu ceva.
1: Nu, probabil că ori a pierdut biletul, ori a uitat complet, da.
0: Că noi vorbeam acum ceva timp, l-a pierdut până la urmă. În Marea Britanie, 12 milioane de lire și nu fusese revendicat la momentul... ăsta din Marea Britanie are până pe 3 decembrie. Da, termen.
1: Vezi, de asta, într-un fel, e bine să joci online.
0: Dacă a făcut ceva și a ajuns la Pârnaia, are timp să iasă până pe 3 decembrie pentru bună purtare.
1: Exact.
0: E
1: bine să joci online.
0: Că primești notificări.
1: Exact. Te notifică dacă ai câștigat.
0: Aia e cea mai bună. Da.
1: Mă rog, eu mai joc din când în când, dar n-am primit adică am primit notificări, dar nu că am câștigat. Dar notificări am primit.
0: Ori o fi pățit ceva, da, medical, ori a avut o... Aici n-avem de unde să știm, mă. Dacă ar fi să-l întrebăm pe domnul Ogic, au venit niște securiști, l-au bătut, au furat biletul, da, ca să nu mai câștige. Așa. Băi, hai că e târziu, 8 și 9 minute, ia să vedem.
2: Piesa de la She7.
0: Mergem în Canada cu piesa de la She7 de astăzi. Revine Devin Townsend la She7 cu o piesă de pe acest ultim album al lui, care pare un pic mai ieșit din comun, mai atipic așa decât celelalte. El oricum compunea destul de ciudat așa, avea un... bine... Era un fel de metal progresiv, dacă stai să-l analizezi. Orion se numește piesa de la She7 și albumul ăsta, cum se cheamă, The Moth. The Moth e un album care sună mai degrabă a coloană sonoră, așa, are niște compoziții epice, orchestrale, simfonice, e... destul de complicată treaba, așa. Bine, în general, muzica lui Devin Townsend e destul de ciudățică.
1: Sunt curios, n-am ascultat-o, nu știu exact.
0: Da, piesa de la She7 Orion astăzi, 077-220-4-7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp.

0: Piesa de la She7.
1: Da, piesa de la She7, Orion, lui Devin Townsend, o nebunie așa, cu de toate,
2: da,
1: să zic așa.
2: Da, da, da. Ar putea să facă parte dintr-un musical, da, probabil, da, da, foarte... Da, da.
1: Un
2: sau o coloană,
1: așa,
2: sau o coloană
1: de
2: sonoră din ceva,
1: Star Trek, așa.
2: Da, dintr-o nebunie de film.
1: Exact. Exact.
2: Bă, te trece dintr-o stare într-alta, te plimbă, te sus, jos, trece prin toate instrumentele, inclusiv prin harpă, am auzit.
1: Da, da, da, da, da, da. Dar bine, omul meseriaș, n-ai ce să zici.
2: Bă,
1: omul se pricepe un pic așa.
2: Ca să poți să faci treaba asta, trebuie să știi niște muzică, adică...
1: Da.
2: Ai nu știu dacă ar putea să facă așa ceva.
1: Ba, interesantă chestia asta.
2: Da, nu cred. Adică, mă rog, poate că ar putea să facă ceva asemănător.
1: Îl înveți, îl antrenezi, da, și la un moment dat ajunge să facă.
2: Băi, eu vreau să antrenez Aiu să organizez un concurs. Ce zici de treaba asta? Băi, sau îl organizăm noi?
1: Să-l organizăm chiar noi așa? Să facem noi una ca asta?
2: Să facem noi una ca asta?
1: Hai să vedem, da.
2: Mai facem?
1: Eu zic să mai facem, da.
2: Bine.
1: Ia, țineți minte 031 620 0707. Și când auziți semnalul, puneți mâna repede și sunați. Mai avem așa una alta pe ultima sută de metri.
2: Asta se numește că am antrenat Aiu.
1: Mhm.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Hai că așa, pe ultima sută de metri încă mai avem invitații pentru concertul de diseară din Quantic.
2: Acum chiar că e la mine.
1: Acum e la mine, da, de la ora 19 se intre, după ora 20 încep cântările. Avem lansare de single cu videoclip pentru Recycle Bin. Varză se numește piesa, deci e o seară pentru punkiști și nu numai în Quantic. Avem trei trupe, deci avem doi invitații ai băieților de la Recycle Bin. Silence is Violence mai întâi, din zona de hardcore, metalcore de pe aici, de prin București. Apoi Skunk, din zona de ska plus punk, băimăreni de meserie. Și în fine Recycle Bin, care lansează noua piesă cu videoclip, cu tot ce trebuie. Bun, 031 620 0707, dacă aveți chef de puține pancăreală așa diseară.
2: Da, dacă,
1: la drum de seară.
2: Dacă nu vă uitați la meciuri, dacă n-aveți aer condiționat în casă, puteți să mergeți la concert. Nu, glumesc. Aveți toate motivele să mergeți la această cântare, că va fi o atmosferă foarte mișto. E vineri seară, e într-un loc cu tradiție deja pentru concerte mișto, și anume Quantic. N-aveți altceva de făcut decât să sunați. Invitațiile vi le dăm noi. E foarte simplu. 031 620 0707. O invitație dublă, evident, cum dăm de obicei, astfel încât să nu vă duceți de unii singuri, ci însoțiți / însoțite.
1: Exact.
2: E foarte simplu. Dacă nu puteți intra în legătură directă, există și varianta numărului de WhatsApp 077 224 7. E păcat să stați în casă sau să faceți cine știe ce alte lucruri, când puteți merge la un concert de punk mișto. Și nu numai punk, atenție, că discutăm aici,
1: da, și de ska, și de metal, tente de reggae, da, și da, de metal, da, e deci cu de toate, da. Deci 031 620 0707, sau mesaje pe WhatsApp la 077 224 7. Avem de la ora 20 de seară în Quantic, Recycle Bin, Skunk și Silence is Violence.
2: E foarte simplu, cine sună primul, ăla este. Deja telefoanele sunt libere la primit. Băgați 031 620 0707. Dacă nu plecați din București pe undeva, sau dacă nu aveți altceva de făcut urgent, merită să mergeți la acest concert. Noi vă oferim din tot sufletul aceste două invitații. E foarte simplu, repet, fie în direct, fie prin mesaje scrise, puteți da de noi și ne solicitați aceste două invitații. Noi ne vedem în continuare de treabă, 8:29 de minute. Ne tragem încet, încet către casă, pentru că avem lucruri de povestit și de aici, de pe la noi.

0: 8:37 de minute, începem cu problemele noastre de pe aici.
1: Băi, da, începem să povestim una alta, nu trebuie neapărat să ne gândim la probleme, că da, mai se întâmplă și lucruri bune. Acum, eu vreau să vorbesc cu voi un lucru destul de interesant, mai ales în perspectiva, să zicem așa, babacului care vine luni și pentru care tremur un pic anul ăsta.
0: Da, da.
1: Așa, o să vă povestesc despre un articol pe care l-am găsit foarte interesant, care spune așa, că România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata de ocupare a tinerilor după absolvire.
0: Da, am văzut.
1: Conform datelor astea, da, Eurostat. Bă, e îngrijorător, pentru că producem
0: tot felul de... Ei se fac antreprenori, nu știu, se fac influenceri, youtuberi după absolvire.
1: Bă, nu, problema e că producem ceva ce societatea nu are nevoie.
0: Sau mai e o variantă, se duc și ocupă posturi prin alte părți, nu la noi.
1: E adevărat, asta...
0: Nu știu dacă asta intră în statistică, adică a terminat și pleacă în Germania să lucreze.
1: Eu sunt convins de lucrul ăsta, numai că, adică sunt convins că statistica, fiind vorba de Eurostat, da, adică eu au, da,
0: ar trebui au să o se viziune, peste
1: da,
0: tot,
1: au o viziune da, mai amplă asupra lucrurilor, iar cei care fac treaba asta, bă, sunt foarte puțini din păcate, foarte da, puțini. Da. Adică eu m-aș bucura să fie mai mulți. E adevărat că ar fi minunat să rămână în România și să
0: bă,
1: lucreze,
0: iar asta
1: da,
0: cu adaptarea programelor, curiculelor la necesitățile actuale, contemporane, e complicat. Gândește-te numai la programele din învățământul preuniversitar, cât de greu și cât de rigizi sunt cei din învățământul preuniversitar. Dascălii atunci când vine vorba de o schimbare în programa pe care ei oricum o știu deja pe de roșu și ar trebui să învețe altceva.
1: Rata de ocupare a tinerilor cu vârstele cuprinse între 20 și 34 de ani care au absolvit recent învățământul a fost în 2025, adică anul trecut, la nivelul Uniunii Europene de 83%. Potrivit Eurostat, rata a crescut față de 82,3% cât era în 2024. Ok, n-a crescut mult, dar a crescut acolo un pic. E măcât să fie pe un trend ascendent. În ultimii 11 ani această rată a crescut cu 7,5 puncte procentuale, ceea ce e foarte bine. Rata de ocupare a absolvenților cu studii superioare în 2025 a fost de 87%, cu aproape 10 puncte procentuale mai mare decât cea cu studii medii, care a fost de 77%. Bun. Dintre țările Uniunii Europene, Malta a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a absolvenților recenți, de 91%, a devansat chiar Germania, care avea 90,6%, și țările de jos 90,1%.
0: Da, probabil că ei totuși își adaptează programele de studii la necesitățile țării.
1: Da.
0: Știi? Adică consultă cumva atât departamentele statului care se ocupă cu asta, cât și cumva sectorul privat, operatorii economici. Știi? Adică au un... La bază, programele astea de studii universitare trebuie să aibă la bază și niște statistici de astea care îți ilustrează nevoile economiei la un moment dat.
1: Corect. La celălalt capăt al scalei se află România cu 72,7%.
0: Bă, dar e enorm, bă, adică înseamnă mai mult de o treime. Stai așa un pic, acum real, 72. Înseamnă mai mult de o treime care nu ocupă.
1: Da, dar nu, suntem, nu suntem cel mai rău. Adică noi suntem doar pe locul 3 din coadă. Mai rău decât noi stau italienii cu 71,8%.
0: Dolce faniente.
1: Da, și cel mai rău pe ultimul loc, 62,4%

0: de meserii, domn.
1: Da, care erau destul de importante. Atenție, care în Germania nu au dispărut, în continuare meseriașii sunt la mare căutare.
0: Uite-te și tu ce se întâmplă pe aici, pe la noi. Că ai nevoie de un meseriaș pe ceva și cauți de dai cu tunul. Și când îl găsești, dacă ai noroc să fie și bun, bine, dacă nu, nu.
1: Acum mai e o chestie, adică deja s-au ajuns, probabil că și din cauza asta, din cauza faptului că-s la mare căutare, dar când își cere peste 1000 de euro să-ți dea cu trafaletul într-o cameră, mai bine dai tu în camera aia și păstrezi banii, știi?
0: Tocmai pentru că nu există concurență, de asta își cere atâta. Și sunt oameni care, bă, probabil, chiar nu se pricep, adică chiar nu pot, adică
1: dacă
0: o doamnă de 70 de ani își dorește să zugrăvească, bă, nu poate să facă singură. Bă, nu poate să facă singură și până la urmă o zugrăveală ține mai mult de igienizare decât de partea estetică. Adică, bă, trebuie să o faci din când în când, trebuie să o faci. Ai dat exemplul ăsta. Bă, exemplele sunt nenumărate. De asta au proliferat, pentru că au încercat să compenseze într-o oarecare măsură cererea societății, tot felul de cursuri din astea care se fac, cursuri de meserii care se fac ulterior. Dacă vrei, de exemplu, frigotehnist. Bă, nenică, cauți un om care să știe să-ți repare frigiderul de dai cu tu, nu, băi, nen?
1: Da,
0: o mașină de spălat... Dai cu tu, nu până găsești pe cineva. Da, au apărut o felul de cursuri, de, mă rog, societăți din astea, de firme care mai fac și cu cursuri de școlarizare pentru meserii. Cauți un electrician de zvine rău.
1: Da?
0: Un electrician bun. Deci tot ce înseamnă meserie, tot ce înseamnă servisurile, caută tinichigi sunt disperați. Vopsitor la fel.
1: Da, și de-aia probabil că au mai mult succes state precum Germania, care încă au tradiția asta a meseriilor, dar aici asta mie mi se pare ceva grav de tot, adică 60-70% doar rată de ocupare, bă, nenică, e puțin, e bun, puțin, ce adică întâmplă, acolo e,
0: ce
1: e
0: se întâmplă cu restul?
1: Clar.
0: Ce se întâmplă cu restul? Asta e întrebarea, ce se întâmplă cu restul? Cum se descurcă? Adică unde se duc copiii ăștia care nu reușesc să se angajeze sau societatea nu reușește să absoarbă să
1: interesantă
0: zicem,
1: treabă, adică studiul e făcut la cât timp? Adică termină la 6 luni,
0: la un an
1: după terminarea studiilor.
0: Cifrele astea sunt făcute pentru 2025.
1: Deci
0: logică sunt întotdeauna în urmă cu un an.
1: Da.
0: Da, adică, băi,
1: deci ori durează mai mult de un an până să-și găsească ceva, ori e... Bă, și ce face în anul ăla?
0: Asta este întrebarea, că de muncit probabil că muncește, nu mai muncește în meseria pe care, sau mă rog, în probabil, pregătirea pe care, pe care a făcut-o. 0 7 7 224 7. Așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp. Vorbim și despre treaba asta. Mai avem și alte subiecte, stați liniștiți. 8:46 de minute. Hai să mai dăm cu muzici și continuăm să povestim.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: Dacă n-am găsit servici, tovarășe
3: capitane. Ce mai fură românii? Fură orice și zilnic, bag seama.
4: Bă, nenică, bă, opere de artă, opere de artă, da. Le fură. O să povestesc totuși un caz oarecum fericit așa până la sfârșit. Dar se pleacă de la alte considerente, nu de la valoarea de patrimoniu, ci de la valoarea intrinsecă. Că de vezi undeva prin Germania o statuie măricică, aproape în mărime naturală, cu totul și cu totul din bronz, tu nu poți să te gândești decât la cupru în momentul ăla, nu? Adică e și păcat să stea acolo pe străzi. Să stea acolo pe străzi, așa. Bine, nu vorbim de mastodonți gen Statuia Libertății și așa mai departe, unde acolo, tată, să te ții. Acolo da. Vorbim de bani frumoși. Nu mai muncești toată viața. Bă, o statuie din patrimoniul cultural al Germaniei a fost descoperită la Buzău.
3: Dar n-au topit-o? Au pus-o...
4: Stai că-ți povestesc așa. E o statuetă din bronz undeva la 1,5 metri înălțime, poate un pic mai mare. Deci vorbim de mult bronz, care face parte din ansamblul monumental intitulat Bârfele satului, Der Dorfplatz, aparținând patrimoniului cultural național al Germaniei. Potrivit IPJ Buzău, statueta a fost găsită într-un imobil din localitatea Sătuc. Acum, în primul rând mi se pare inadmisibil ca o localitate să se numească Sătuc. Adică este ceva absolut îngrozitor, înfiorător. Dar hai să trecem peste Sătuc și să ajungem la asta. Deci treaba e în felul următor, ca să-ți explic toată povestea. Omul nostru, că nu știm exact, adică deja e la al treilea proprietar, la al patrulea dacă punem și statul german, da? În fine. Deci valoarea cuprului topit din statuie ar fi fost de undeva la 600 de euro. Da? Da, omului nostru, hoțului, că vezi, asta înseamnă, bă, noroc că e noroc cu valoarea artistică. Băi, i-a plăcut prea mult cum arată și nu s-a îndurat.
3: L-a iertat de la topit.
4: Nu s-a îndurat să topească statuia și s-a gândit că poate face mai mulți bani. Bă, stai un pic, ce asta cupru-cupru, dar ce-ar fi să o vând eu pe mai mulți bani? Și a scos 800 de euro de la primul cumpărător.
3: Iubitor de artă,
4: dar acest iubitor de artă a găsit un alt iubitor de artă căruia i-a vândut statuia cu 1000 de euro.
3: Bă, deci vezi ce înseamnă totuși...
4: Da, au făcut bănuțe.
3: Crește valoarea, bă, vezi?
4: Bă, dar e bine să se investești
3: în artă, băi.
4: În artă, da. Acum, opera aia, 96, a fost expusă într-o piață publică de undeva din zona Rur. Și a fost furat în octombrie anul trecut.
3: Și acum este de la Rur, este rural.
4: Sau în 2024, rural.
3: A fost expusă la Rur și acum este în zona rurală.
4: Da, bă, băiatule, bă.
3: A satului Sătuc.
4: Bine, 1000 de euro, că atât au putut ai noștri. Că de acum era un ansamblu de 3 piese în valoare de peste 90.000 de euro. Deci dacă ar fi vândut-o, ar fi trebuit să o dea cu vreo 20-30.000 lejer.
3: Păi da, da. Nu o vinde noi statului german înapoi? Dacă vreți să
1: o confiscă poliția.
4: Da, o să o returneze. Acum au contactat autoritățile germane pentru formalitățile de repatriere a statuii.
3: Băi, deci oricum a circulat banul, mă. Deci n-au câștigat mult, dar au avut rulaj, ca să zic
4: așa. A circulat, dar fiecare și-a mai pus câte un pic.
3: Băi, na, Ultimul e cel mai țepuit, care înțeleg că a dat 1000 de euro și i-o ia și din curte.
4: Aia e, acum trebuie să-l execute în instanță pe ăla de dinainte, ăla de dinainte să-l execute pe hoțul care i-a vândut statuia cu 800 de euro.
3: Băi, acum eu aveam pretenții mai mari de la întreprinzătorii noștri în relația cu Germania. Au început să se mulțumească cu... din astea, da. 600 de euro, 700 de euro. Păi, hai să-ți povestesc, dacă tot e, de câțiva...
4: obiecte de valoare.
3: Da, mă, câțiva băieți de nădejde, tot în Germania.
4: Stai un pic, aia pe acolo fure bișine de cale ferată, da. Ce-au furat?
3: Aia, băieți ăștia...
4: cablu de alimentare.
3: Au fost toți arestați după ce au furat cabluri de cupru...
4: Era în sigur, de la căile ferate?
3: Din parcuri solare în valoare de 100.000 de euro. Mâncat.
4: Da, păi, da.
3: Și au făcut...
4: Cunoaște.
3: Da, da, au... Deci cablurile
4: deci,
3: alea
4: de 100... de sute de mii, de cât, cât...
3: Atenție! Cablurile alea de 100.000 de euro pe care le-au furat...
4: au lăsat Nürnbergul fără electricitate.
3: Au generat pagube de 1.000.000 de euro.
4: Incredibil, bă,
3: da?
4: Bă, iar.
3: 1.000.000 de euro pagube din cauza...
4: Îți dai seama cu cât a scăzut producția în urma furturilor de cabluri? Deci mi se pare ireal aproape.
3: Da. Bineînțeles că au fost prinși, au fost arestați bărbați între 19 și 50 de ani.
4: Da, acolo cred
3: că... calificat, grup infracțional.
4: Da, da, eu cred că aici ar trebui să apară mai multe chestiuni, nu doar povestea asta cu furtul calificat. Pentru că conștient sau inconștient ei au subminat rețeaua electrică a Germaniei.
3: E adevărat, dar acum să-i suspectez că îi interesa sistemul energetic german, mi se pare destul de mult.
4: Păi da, mă, dar stai un pic. Da.
3: Potrivit poliției germane.
4: Subminare din culpă.
3: Da. Potrivit poliției germane, suspecția ar fi intrat noaptea într-un parc solar din Darmstadt și ar fi încărcat în mai multe vehicule cabluri de cupru în valoare de peste 100.000 de euro. Oamenii legii au intervenit în timpul operațiunii și au oprit vehiculele în zonele Sommerhausen și Winterhausen. La acțiune s-a folosit inclusiv un elicopter al poliției. Eu cred că erau geniți băieții. Cred că au pus ochii pe ei, îi așteptau.
4: Îi așteptau, nu? Dar sigur... Da. Sigur mai exista
3: doi au reușit să fugă, dar după aia i-au prins și pe aia, deci pe toți 10 i-a prins. Că cablurile de cupru sunt o țintă mai căutată decât hoți, pentru că pot fi vândute rapid, iar parcurile solare aflate de multe ori în zone izolate sunt vulnerabile în timpul nopții. Și un alt furt în Bamberg, de 30.000 de euro, tot din parcuri solare, tot dai noștri. Da, tot ai noștri au reușit să facă treaba asta. Hoții au escaladat gardurile și au intrat în parcul solar, iar poliția cere ajutorul martorilor ca să găsească ceva indicii, că pe ea n-au reușit să-i prindă. Da, deci prejudiciile uneori ajung la milioane de euro, pentru că ei nu-și dau seama
4: cât de... Da,
3: adică de fapt nu că nu-și dau seama, pur și simplu nu-i interesează, adică...
4: Da, dar asta nu-i scuză, știi? Adică...
3: A, nu, evident că nu-i scuză, sigur că da.
4: Adică procurorul, dacă e idiot, îi încadrează la furtul ăla de 100.000 de euro, dar de fapt prejudiciul e de peste 1.000.000. Cam asta ar trebui.
3: Bun,
4: să...
3: Bun, dar eu mă gândesc așa. Ok, fură cablurile alea. Și cui le vinde, mă?
4: Le topesc și le vând producătorilor de cabluri.
3: Bă, nu le topesc. Eu cred că nu le topesc. Eu cred că le vând așa cum sunt.
4: Nu cred. E, dragi.
3: Bă,
4: să le
3: dacă, sunt,
4: adică
3: dacă,
4: să le valorifice...
3: că sunt, dacă sunt așa de ușor de vândut, cum spune în articol, eu cred că sunt alți băieți care se bucură să cumpere cablurile alea la un sfert de preț.
4: Și lor că le convine mai mult decât că dacă ar vinde așa, la kilogram cupru,
3: că
4: nu?
3: Mă gândesc în felul următor. Bă, iei cablurile alea, da? Păi nu ești în România.
4: Ok, da? Dar atunci îți înseamnă trebuie, că,
3: acolo te vede, adică neamțul te vede.
4: Există cumpărători de ăștia imorali, cum ar veni, care știu că alea provin din niște furturi.
3: Păi da, mă, că în Germania există și turci, și sârbi, și ruși.
4: Da, și români. Și, da,
3: și alți români. Care mai fac și ei acolo.
4: Eu
3: nu
4: mă
3: știu.
4: Gândeam că le topesc, mă, și le vând la kil.
3: Păi stai puțin, ca să le topești.
4: Vrac, vindem cuplu,
3: da,
4: vrac.
3: Urmărește un pic raționamentul. Ca să le topești, îți trebuie un loc unde să le duci. Să ai un aparat de scos izolația de pe, de pe el.
4: Le arzi?
3: Nu, nu,
4: da,
3: nu.
4: Trebuie în așa fel încât să nu te vadă autoritățile germane.
3: Acolo, acolo nu ești la Sintești, tată. Acolo dacă a ieșit fum, s-ar putea să te trezești cu poliția peste tine.
4: Da, da, da.
3: Așa,
4: da, da.
3: Deci
4: pui filtru de particule.
3: Ai nevoie de un cuptor electric. Atenție, pentru că da, au și ai noștri.
4: Da, da.
3: Am văzut că au și ai noștri treaba asta cu cuptoarele electrice. Da, dacă să ai cuptor electric și să-ți renteze să faci treaba asta, trebuie să furi energie, ca la noi. Înțelegi?
4: Da.
3: Că la noi când se duc, când mai fac desanturi din astea cu jandarmeria, cu garda de mediu, cu mai vin și lucrătorii din după la electrica sau după unde. Dom'le, putem să venim și noi că n-avem curaj să intrăm acolo. Că acolo sigur să fură energie.
4: Da, da, da,
3: și bineînțeles când se duc acolo, se duc cu nacelele alea și încep și deconectează că băieții sunt direct pe fir.
4: Da, da. Atenție cu mascații la poalele.
3: Cu mascații jos,
4: la,
3: da.
4: La rădăcina, da, stâlpului.
3: Exact, știi? Numai cu mascații intri acolo. Și ăia fură energie, de ce? Ca să le folosească la cuptoare. Bă, să faci treaba asta la nemți, eu nu spun că e imposibil, dar e mai greu.
4: Păi da, sunt mai multe variante. Le aduci în România și le coci la Sintești în cuptoare.
3: Bă, nu cred că îți rentează să aduci cupru, că totuși...
4: Da, da, și are valoare mult mai mare. Cupru deja tras în fire, cu izolație, cu tot ce trebuie.
3: Asta,
4: altfel...
3: spun că dacă zicea că îl valorifică foarte repede direct acolo, eu mă gândesc că vindea cablu așa cum e.
4: Da, da, da, da, da.
3: Sigur că trebuie să ai grijă cum îl tai, că nu-l mai tai la bucăți de un metru. Vorba că nu-ți ia nimeni la bucăți de un metru.
4: Dacă găsești un dezvoltator imobiliar bulgar, turc, român,
3: bă, acolo,
4: altfel
3: na,
4: discuție.
3: Bineînțeles, na. Na, probabil că au și ei faliților, ca să zic așa.
4: Da, da, da,
3: da. Deci cam așa se face treaba, da? Deci dacă nu găsești, dacă nu, uite, nu găsești o meserie după ce ai terminat liceul, mai există.
4: Mai există variante, mai există versiuni,
3: variante,
4: da.
3: Sigur.
4: Se rezolvă, da, mai multe feluri.
3: 9 și aproape 7 minute, suntem în ultima oră de program de astăzi, vineri 26 iunie. Continuăm să povestim, așteptăm mesajele voastre 077 220 și 47.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: 9 și 15 minute, hai să căutăm și niște vești bune așa. Avem una alta în,
1: băi, avem partea asta în repertoriu, nu? Găsim, sigur că da. Avem o grămadă de vești bune.
0: Plin de vești bune, da, în ultima vreme.
1: Uite, acum, nu știu dacă e o veste neapărat bună, dar cel puțin în teorie ea este bună. Mm-hmm. Ci că noi românii o să avem posibilitatea, mă rog, ci că suntem mai aproape de un nou tip de pensie.
0: Ce pensie e și aia? Pensia e imaginară. Noul tip de pensie. Da. Viitorii români doar își vor imagina conceptul de pensie.
1: Exact. Păi nu știi că, știi că ăsta era bancul pe vremea lui Ceaușescu, dar era foarte mișto bancul, era ingineresc. Și că de ce se numeau alimentarele complex alimentar? Pentru că conținutul era imaginar.
0: Ma, ce bună. Ce bună asta.
1: Da, deci ăsta e de inginer, da?
0: Senzațional, da.
1: Numere complexe, chestii. Da. Așa, bun, asta apropo de ce ai spus tu cu imaginar. Da, e vorba de un instrument de economisire pentru pensie după un model inspirat de sistemele americane de tip IRA.
0: Asta ar fi bine.
1: Da.
0: Asta ar fi bine, adică să investească, să mulțească un pic banii aia, pentru că în momentul de față, din punctul meu de vedere, modul în care funcționează sistemul de pensii de stat la noi, pilonul 1, ca să zic așa, e frizează ilegalitatea, știi?
1: Nu neapărat, există...
0: Adică mie 25% din salariu ca să ce?
1: Corect, da. E valabilă în toate
0: până
1: țările.
0: Până ajung eu, până mai trec 20 de ani sau cât o mai avea până la 25 de ani, n-ai de unde să știi care va fi legislația pe atunci, dacă voi beneficia, spre exemplu, de același lucru de care beneficiază ăștia cărora le plătesc eu acum. Eu s-ar putea să beneficiez de
1: pensia de stat există în toate statele, numai că
0: la american nu.
1: Bă, există.
0: Pentru categorii, da, pentru polițiști, pompieri, da, am înțeles.
1: Pentru bugetari, bugetari există.
0: Pentru bugetari acum pentru nu știm exact dacă orice funcționar public beneficiază.
1: Oricum,
0: știi?
1: Ei au pus... Adică,
0: dar eu nu sunt bugetar, da? Eu am lucrat toată viața numai în sectorul privat.
1: Okay.
0: N-am luat niciun ban de la asta. Deci...
1: Bun. Există mai multe tipuri de pensii și anume există pilonul 2 ăsta, dar acum vor să facă, în afară de pilonul 3, să zicem, care este varianta aia benevolă în care tu practic îți pui niște bani deoparte într-un fond de pensii. Acum apare un alt tip de pensie, proiectul privind înființarea conturilor individuale de investiții pentru pensie. Așa se numește. A primit raport favorabil cu amendamente în comisiile de specialitate din Senat și este înscris pe ordinea de zi a plenului. Procedura aflată în procedură de urgență vizează crearea acestor conturi individuale de investiții denumite CIIP sau CIP. Acestea ar putea să fie conturi speciale deschise la societăți de servicii de investiții financiare pe care persoanele fizice să poată economisi și investi pe termen lung pentru un venit suplimentar la pensie. Practic un fel de pilonul 3, dar într-o altă formă. Proiectul a primit acum 2 zile raport favorabil de la comisiile de buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital, mă rog, și de la comisia economice, de peste tot. Practic, ce sunt conturile astea individuale? Sunt gândite ca un instrument voluntar de economisire individuală, separat de pensia publică, pilonul 2 și pilonul 3. Deci este o chestie suplimentară pe care scopul declarat al proiectului este încurajarea economisirii pe termen lung a investițiilor private și creșterea veniturilor la pensie într-un mod contributiv și sustenabil. Inițiatorii susțin că România are nevoie de un instrument de economisire care să combine libertatea investițiilor pe piața de capital cu un regim fiscal stimulativ. 2 tipuri de conturi, cu scutire sau cu deductibilitate. Vor fi primul CIIP-S, contul cu regim de scutire. În acest caz, contribuțiile sunt făcute din venitul net al titularului, iar veniturile și câștigurile realizate în cont ar urma să fie scutite de impozit și contribuții sociale pe perioada deținerii contului. Este important treaba asta. Al doilea chip de contul cu regim de deductibilitate. În acest caz, contribuțiile ar putea fi făcute din venituri brute din salarii, venituri asimilate salariilor sau activități independente cu deductibilitate fiscală. La momentul transferului activelor după deschiderea dreptului la pensie, sumele ar urma să fie impozitate potrivit codului fiscal. Ok. Aici cred că or să fie interesați oamenii și în raport de angajator, pentru că, de exemplu, în Statele Unite există și tipuri de pensii ale companiilor, adică niște proiecte prin care...
0: Sunt proiecte private acolo.
1: Exact. Păi cam asta,
0: fonduri de investiții cam asta, aia,
1: cam, asta se cam asta se vrea și aici. Și anume, din bonusul, să zicem, salarial pe care tu ți-l negociezi, să spui, dom'le, eu vreau să am și o pensie privată de la tine, pe care tu să mi-o pui deoparte și care, pe care statul să-ți creeze o facilitate să nu ți-l impoziteze.
0: Da.
1: Să ți-l deducă de la impozit. Atât a angajatorului, cât și a angajatului. Atenție!
0: Mă uitam acum la americani să știi că nu peste tot. Nu toate borourile dau pentru polițiști, pentru astea
1: da,
0: pensii.
1: Sigur că... dar există.
0: Dacă la... n-au toți pilonul 1 de la noi, ca să zic așa, sunt și zone care merg după sistemul privat.
1: Eu altceva spuneam, că peste tot în lume există pilonul 1, sub o formă sau alta. Unii beneficiază lume, mai mult, alții mai puțin.
0: Mai există și unii mai capitaliști decât restul lumii, așa? Deci, da, mai mult sau mai puțin, dar cu siguranță au și zona asta de pilon 2 destul de bine definită, că la ei oricum e destul de bine împământenit sistemul ăsta de pensii.
1: Da. Până la urmă, e un sistem corect care, sigur că până la urmă nimic în viață nu este 100% sigur. Că dacă ți-aduce aminte de criza economică și criza din 2007, 2008, 2009...
0: Zice că fondurile americane dispar imediat dacă firma respectivă sau banca dă faliment. Nu, sunt asigurate și reasigurate și plătesc reasiguratorii. Dacă sare prejudiciu de 1 milion, da, există... Așa zic și reasigurator, deci nu e chiar așa.
1: Păi,
0: nu
1: e chiar. Atunci când au pierdut, pentru că au pierdut foarte multe fonduri de pensii...
0: Au dat faliment și reasiguratorii și a mai intervenit statul atunci, atenție. Deci nici în 2008-2009 nu s-a întâmplat asta.
1: Nu, a intervenit AIG-ul atunci. Da. Care erau fonduri, era societatea de reasigurare, care a zis că nu poate să plătească
0: adică
1: atâtea.
0: Adică a reușit să plătească până la un anumit nivel, până la limita falimentului.
1: Nu, ei au zis că nu pot să plătească, punct.
0: Și atunci a intervenit, într-adevăr, guvernul federal american și a pus restul de bani din bugetul public. Da, deci nu e chiar așa, nici la americani.
1: Vreo 800 de miliarde de dolari a pus atunci contribuabilul american.
0: Pot apărea probleme dacă ți împuținează în loc să îi mulțească. Știi că dacă nu e atât de inspirat administratorul fondului de investiții, da?
1: Corect.
0: Acolo nu e chiar așa nicăieri în lume cu asta. Adică, în fine.
1: Una peste alta este încă o formă prin care să ne protejăm.
0: Aș vrea să văd un clasament al contribuțiilor din salariu brut, așa, la nivel mondial. Sunt curios, că la noi e 25%. Sunt curios să văd prin alte părți ale lumii dacă se mai plătește atât de mult din salariu brut pentru potențiala pensie, ca să zic așa.
1: Bă, probabil că nu se plătește.
0: Deci la noi e mult, frate. Mult, e un sfert.
1: Păi da, mă, dar noi avem și cheltuieli. Da. Adică, bun, întrebarea ta ar trebui să se continue.
0: Nu,
1: și aș vrea să știu câți dintre magistrați sunt plătiți cu 70% din
0: pensii mea alta,
1: din banii noștri.
0: Întrebarea e dacă eu îi dau 25% pentru pensie. Întrebarea e dacă ANAF virează către casa de pensii toți banii.
1: Păi bineînțeles că îi virează.
0: Sau îi dă pe unde are nevoie statul.
1: Nu, îi dă și
0: pentru
1: tot.
0: Că în ceea ce privește asigurarea medicală nu-i chiar așa, da, să știi. Nu-ți bagă tot aia 10%, nu-i trimite la casa de asigurări de sănătate.
1: E adevărat.
0: Mai direcționează și către alte sectoare unde e adevărat, dar la insuficient.
1: E adevărat, dar la pensii trebuie să facă treaba asta, pentru că oricum se împrumută să facă rost de toți banii. Că nu au toți
0: că
1: banii.
0: N-au.
1: Păi n-au, că în ciuda faptului că ne iau 25%, tot n-au toți banii.
0: Tot n-au suficient banii.
1: Asta e, avem cheltuieli mari, băi, fraților.
0: Fii atent aici, îți vin eu cu vești bune.
1: Ia-zi.
0: Cu adevărat bune.
1: Hai, dă o veste bună, hai.
0: Bă, am revenit în ceea ce privește calitatea și viteza internetului. Am revenit puternic în clasamente. Suntem pe locul întâi în Europa la calitatea internetului fix. Cade cu 5G-ul, cu alea, cu implementarea de noi tehnologii, e ceva. Am trecut de Germania, bine, Marea Britanie nu, deci nu există nici la fix, nici la mobil, nici nu
1: sunt
0: e
1: praf,
0: ceva.
1: Sunt praf.
0: Am trecut de Germania, Suedia, ăștia care începuseră să ne depășească, așa, nu înțelegem cum, dar reușim.
1: Eu am citit un articol în care o familie din Germania se mutase în România, definitiv în România,
0: și întrebați
1: fiind ce le-a plăcut sau de ce s-au mutat. Zice, dom'le, e frumos aici. Ai Buddha în spa, în curte, dar ai un giga de net.
0: Da.
1: Asta spunea neamțul. Adică, bă, acum că ai Buddha în spatele curții, asta este. Bă, dar ai un giga de net. Ai...
0: Pilonul ar trebui sprijinit, asta e altceva. Ar trebui sprijinit cu redevențe pentru materii prime și alte resurse naturale. Redevențele ar trebui crescute față de media euro. Bineînțeles, asta e altă poveste, dar la noi nu. Bun, deci România, bă, la internet fix, poate o fi la mobil, poate ăla prost în mare. Și că ar fi pe locul 2, mă, la calitatea internetului fix, Marea Britanie.
1: Bine, acum nu știu ce s-a mai întâmplat. Tu ai mai fost în ultima vreme.
0: Nu, dar am prieteni și îmi spun că e rău.
1: Eu ultima dată când am fost era dezastru.
0: Deci când vin în România, ei zici că l-au prins pe Dumnezeu. Așa, după aia, după podium ar fi Norvegia, Polonia, Germania. Uite mă că e la nivel mondial. Germania, Vietnam, Grecia, Noua Zeelandă, Paraguay, top 10-ul. După aia mai sunt câteva. Sunt și africanii cu internet. Coasta de Fildeș, deci locul 13, Senegal locul 17. Da, dacă vede tovarășul Trump clasamentul ăsta, nebunește că el. Mai ții minte că era tunat și fulgerea în primul mandat.
1: Da.
0: Când a văzut cam cât de prost Statele Unite ale Americii la calitatea internetului. Știi, tot așa se uitau pe clasamentul.
1: Și atunci l-a chemat pe Elon și a zis Starlink!
0: Starlink, gata! Rachete, chestii, sateliți nebuni. Așa, și a doua, bineînțeles, cum îmi place mie din infrastructură de aici, de pe la noi.
1: Ia zi, ce tren mai apare? Ce tramvai mai...
0: Trenul metropolitan Gara de Nord Scroviștea a fost avizat de Ministerul Transporturilor, bă, băiatule.
1: Bănuiesc că e un flux de călători acolo de rupe.
0: Bă, deci ar fi așa, Gara de Nord, Basarab, Carpați, Pajura, Depou, București, Triaj, Chitila, Chitila 2, Mogoșoaia, Buciumeni, Buftea, Periș,
1: bă, acolo
0: și
1: sunt.
0: Scroviștea.
1: Da, sunt.
0: Eu zic că ăsta e un traseu bun.
1: Sunt foarte mulți navetiști, ar putea să...
0: Da,
1: adică,
0: da.
1: Și cred că sunt foarte mulți oameni care s-au săturat să facă două ore dus, două ore întors cu mașina.
0: Mașini, autobuze și alte nenorociri de-astea.
1: Dar cu mașina e ceva rău în zona aia.
0: 32,6 km, ăsta chiar e bun. Chiar e bun și avem așa... Bine, mai e aia către aeroportul Otopeni care este în exploatare, ar fi așa, în prima fază, această Gara de Nord Scroviștea și o linie pe care, sincer să fiu, nu o înțeleg foarte bine, această rută Gara de Nord, Gara Obor, București-Obor. Da, în fine.
1: O mini-centură.
0: Nu înțeleg, da, nu știu ce. Da, Gara de Nord, Gara București Vest.
1: Ocupați gările, legați gările între ele.
0: Exact. Dar asta să știi că n-ar fi rea. Deci asta ar fi interesantă. Mogoșoaia, Buftea, Chitila. Da, acolo.
1: Da, pe Mogoșoaia, eu știam că există totuși...
0: Există alea de aeroport.
1: Da,
0: deci
1: da, da, există.
0: Nu sunt chiar atât de...
1: Bun,
0: de...
1: foarte frumos, bravo. Este într-adevăr o veste bună. 9:30 de minute, hai să ne ocupăm și de sport un pic, căci... Ce zici?
0: Ce bună e asta! Ci că la trenuri i-am bătut pe chinezi și japonezi. Avem mai multe trenuri suspendate
1: exact,
0: decât ei.
1: Exact, exact, exact.
0: Vezi ce înseamnă plurisemantismul limbii române?
1: Da.
0: Suspendate, da.
1: Da, bine, nu trenurile în sine, ci mersul lor este suspendat.
0: Ne pregătim de sport.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment, sacrifice, the
1: crowd, the school. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Hai să vedem ia ce s-a întâmplat.
4: S-au întâmplat meciuri interesante, meciuri frumoase. Din păcate, da. Primele au început la ora 11 noaptea. Ne-au omorât.
3: Da, destul de târziu. Ne-au omorât, adică aproape imposibil de urmărit aceste meciuri.
4: Că le-am urmărit, adică, mă rog, cele de la 11, restul am văzut și dimineața, am prins și dimineața,
3: da,
4: de
3: da,
4: la 5.
3: Da, am prins, spre exemplu, pe ecuadorieni nu i-am prins cu boaba victoriei.
4: Poate tu.
3: Da, da. Ai, ești bine înseamnă, ești odihnit.
4: Sunt prafao. Așa.
3: 2-1, da, au pierdut nemții. Germania, la ce a arătat în faza grupelor, n-are, nu este una dintre favoritele pentru câștigarea Cupei Mondiale, o echipă slabă. A Germaniei, așa cum am văzut la ultimele turnee finale.
4: Iar
3: da, de
4: ecuadorienii
3: asta,
4: au mai avut niște ocazii.
3: Da,
4: adică...
3: Culmea, de data asta nemții au reușit să treacă de grupe, ceea ce nu reușiseră pe la ultimele ediții ale campionatului mondial. Subțire de tot. Totuși ecuadorienii, ți-am zis, ar fi trebuit să facă treabă mai bună în faza grupelor. Mă așteptam la mai mult.
4: Da, să vedem acum dacă prind vreun loc.
3: Prind sigur.
4: Loc 3 merită.
3: Au cel mai bun golaveraj dintre locurile 3 până în momentul de față.
4: Merită, pentru că joacă fotbal ecuadorienii, chiar merită și au un fotbal spectaculos, așa?
3: Curaçao cu asta de fildă și 0-2. Aici era de așteptat
4: să se întâmple treaba asta.
3: Ivorienii solizi în continuare. I-am văzut și în meciul cu Germania, unde au pierdut la mustață, așa, dacă mă întreb pe mine. Deci aici au...
4: Aici... Da,
3: poziția e clară.
4: Am remarcat acest atacant de la Costa de Filde și Pepe. Bun, foarte bun, foarte bun atacantul. Dacă, mă rog, selecționarul statului Curaçao, adică Advocat, a păstrat același 11, Costa de Filde și a făcut vreo 4 schimbări în echipă. Atacantul introdus în teren a fost Pepe, iar jucătorul legitimat la Villarreal, băi, a dat 2 goluri foarte frumoase și practic a calificat selecționata Costei de Filde și pe locul 2 în grupă.
3: Foarte tare.
4: Da.
3: Așa.
4: Olanda, într-un meci oarecum fără istoric, a bătut Tunisia cu 3-1. Măcar aici am rezolvat repede, că în minutul 7 era 2-0, adică
3: da.
4: Lucrurile s-au lămurit foarte repede. Să știi că Olanda, pe deosebire de Germania, mi se pare o națională mai tare,
3: da,
4: mai
3: da,
4: tare
3: da, da,
4: decât,
3: da, da, da, da.
4: Decât
3: mult
4: Germania.
3: Mult mai solizi.
4: Da.
3: Așa. Stai un pic să vedem.
4: Au 15 meciuri record de invincibilitate la Cupa Mondială olandezi.
3: Păi sunt peste germani. Germanii, ți-am zis, joacă bambilici, nu știu ce.
4: Da,
3: și ratează multe. Așa.
4: Japonia și Suedia au făcut un cum se numește, biscuito sau cum se numește?
3: La tovărășie.
4: Da, și au asigurat ambele loc în fazele eliminatorii, au făcut un
3: pentru
4: egal.
3: Pentru că și suedezii văd că sunt pe 0 la golaveraj, ia să vedem, la fel ca ecuadorie. Nu, ăștia vor să meargă sigur mai departe.
4: Cu siguranță.
3: Vor de să asta
4: au
3: sigur.
4: Și au și jucat-o așa.
3: Așa. Ia să vedem noi. Ce mai
4: și au fost și Paraguaiul cu Australia, tot așa un biscuito de mare angajament. au dat-o ei la pace, așa au făcut un 0-0 de De prezență.
3: Paraguayenii, nu cred eu că or să aibă probleme, dar acolo încă mai există.
4: Băi, dar să știi că din punct de al meciului Australia a fost un pic peste Paraguay.
3: Da, australienii să știi că au jucat binicel de data asta. Turcia, Statele Unite 3-2, aici putem spune că am avut parte de o surpriză. Turcii au fost niște hahalere.
4: Băi, da, aici chiar au jucat fotbal. Au ratat americanii foarte
3: ce
4: mult.
3: Ce jucam fotbal mai aici?
4: Bă, au jucat, au avut ocazii.
3: Deci Statele Unite, posesie mai mare, 19 șuturi la 10, 7 șuturi pe poartă la 4. Nu au jucat, au băgat-o în poartă.
4: Au dat 3 goluri din 4. Deci din 4 șuturi.
3: Că, până la urmă, ăsta e scopul.
4: Păi,
3: să bagi mingea în poartă.
4: Dacă au dat 19 șuturi americanii și jumătate au fost pe afară.
3: Da, din păcate turcii, în ciuda unei generații de-asta mult galonate așa prin presa internațională, au fost una dintre cele mai slabe națiuni de la acest turneu final.
4: Eu am sentimentul că s-au
3: absolut rușinos.
4: Eu am sentimentul că s-au trezit târziu. Ei s-au trezit în repriză.

0: dar foarte interesante. Acest Africa de Sud, Canada. Odată, canadienii n-ar trebui să aibă probleme dacă
1: mă
0: întrebi.
1: Nu știu, au picat foarte
0: mine.
1: Bine. Nu știu cum, Doamne iartă-mă. S-au calificat de pe locul 2.
0: Cine?
1: Canadienii sau de pe locul 1?
0: Nu, de pe locul 1, mă, că Africa de Sud a venit așa, pe turnantă. Ai uitat, au...
1: Băi, Canada...
0: Africa de Sud că a bătut Coreea.
1: Băi, deci Canada s-a calificat pe locul 2 după
0: Elveție. Și joacă locul 2 cu locul... Da, corect.
1: Păi, iartă-mă, au picat mai bine decât elvețienii. Cu cine o să joace? Ia, sunt curios.
0: Nu se știe. Rămâne de văzut. Elvețienii, zic imediat, elvețienii vor juca.
1: Deci locul 1 din grupa B, cu cine joacă?
0: Nu știm exact. Nu, e complicat tabelul, nici nu vreau să mă...
1: Da, asta o să avem timp.
0: Bun, aici avem un meci absolut senzațional. Acest Olanda-Maroc îl așteptăm cu maxim interes săptămâna viitoare.
1: Da, e meci greu pentru oamenii.
0: N-au picat bine.
1: N-au picat bine deloc.
0: Bun. Statele Unite, Bosnia. Eu cred că Bosnia ar trebui să-i mulțumească bunului Allah și să...
1: Ba nu, îi bat americani.
0: Păi aia zic, că au ajuns până aici.
1: Da, îi bat rău americani.
0: După două ture de baraj cu aia,
1: da,
0: cu...
1: No, no, no.
0: Un om mai mult pe teren în bune, îi bat americanii, de-aia ascultă cu urechea, așa. Din păcate pentru japonezi, care mi-au plăcut, au fost interesanți, așa, au picat cu Brazilia, ceea ce este foarte rău.
1: Stai să vezi că poate o să piardă, da. Dar crede-mă că o să-i stoarcă pe brazilieni ca pe o lămâie. Ca pe o lămâie o să-i stoarcă.
0: Asta rămâne de voi. Eu cred că s-ar putea să fie scor din nou și aici.
1: Nu cred că totuși japonezii nu sunt scoțienii să-și dea să-i dea lui Vinicius mingea în fața la porții să dea gol.
0: Da, și totuși mi s-au părut foarte rapizi, așa. Joacă un fotbal rapid și cu o condiție fizică destul de bună.
1: Eu nu zic că Brazilia nu se va califica, atenție. Eu spun doar că o să-i stoarcă ca pe o lămâie. După meciul ăsta o să fie foarte obosiți brazilieni.
0: Rămâne de vârf. S-ar putea totul să fie lejer, zic eu.
1: Hai că vedem.
0: Vedem. Bun. Avem în felul următor. În acest weekend, unde? Astăzi
1: avem așa, capul verde Arabia Saudită.
0: La ce ore?
1: Aba, nu, am greșit. Norvegia-Franța de la 22.
0: De la ora 22. Aici e pentru șefia grupei. Bine, francezilor le ajunge meci egal, dar ăsta o să fie un meci foarte interesant. Aici chiar sunt curios să văd ce-o... Dacă mă întreb pe mine, cred că nu o să aibă probleme Franța, dar rămâne de văzut totuși.
1: Dacă mă întreb pe mine, cred că fac un egal de complezență, da? Și merg amândouă mai departe, că n-are niciun rost să...
0: Merg mai departe unde? La un șpriț după aia?
1: La un șpriț după aia, că...
0: La un mușchiuleț de vită și un vin bun. Așa.
1: Băi, stai puțin, mă, că oricum ele erau calificate, adică ambele erau calificate.
0: Am fanfar, fără probleme, știi?
1: Da, adică ce rost are să îți bați capul când fiecare are 6 puncte, Senegalul și Iracul 0 puncte, adică... Pentru ce?
0: Aia nu mai prin nici locul 3.
1: Da.
0: Da, adică ai dreptate.
1: Eu nu înțeleg de ce mai joacă. Nu știu de ce nu se înțeleg.
0: Stai așa să vedem. Că s-ar putea să conteze locul 1, Mexic, Elveția, Australia.
1: Ei, nu știu, ți-am zis, nu știu cum sunt tragerile. Adică nu știu cum sunt astea.
0: Eu cred că or să vrea să evite Argentina, hă?
1: Da, asta ar putea să fie o miză dacă am ști cum... Da.
0: Cum eu cred sunt... că asta e o problemă aici cu Argentina.
1: Eu nu știu
0: nu
1: dacă...
0: cred că îi convine nici lui Didier să se întâlnească cu... Că și argentinienii au...
1: Da, au ești confirm. Sigur că o să pice cu Argentina?
0: Îmi dau seama că n-am aici unde am eu tabelul, nu-mi dă... E doar cu TBD, cu To Be Determined, acum...
1: Da.
0: Așa... În partea asta, la alta, apropo, că veni vorba, ar trebui să-i avem și pe... Tocmai duminică, da. La orele 3 dimineața avem...

0: capul verde cu Arabia Saudită și Uruguay cu Spania. Aici e, din nou, lucrurile... A, ba nu! Nu, aici lucrurile sunt foarte interesante. Spania 4 puncte, Uruguay cu capul verde 2 puncte, Arabia Saudită 3. Teoretic, toată lumea încă are șanse de calificare, dacă stăm să ne uităm. Asta e o grupă interesantă. Sunt curios cum vor să se comporte uruguaienii. Nu-i văd învingând Spania, da? Rămâne de văzut. Eu sunt fan al insulelor capului verde. Cred că au jucat un fotbal interesant până acum. Cred eu că or să reușească să treacă de Arabia Saudită. O prezență constantă, totuși, obișnuită la campionatele mondiale, da? Rămâne de
1: nu știu dacă un egal nu cred că ajută foarte tare, da, pe capul verde. Da, acum nu știu ce se va întâmpla. Oricum, Spania nu-și permite să-i dea meciul Uruguayului, no, pentru că are 4 puncte și rămâne pe locul 2.
0: Rămâne pe locul 2, da. Și...
1: deci asta va fi un meci foarte tare. Spania-Uruguay va fi un meci la sânge. La sânge, clar. Deci nu există echivoc.
0: Cum e în partea asta? Ei joacă cu... aici e o chestie interesantă, că depind și de cealaltă grupă de ăștia. Mâine la 6 dimineața, Noua Zeelandă, Belgia și Egipt, Iran. Deci asta ar însemna că Egipt, Iran, am zis, da?
1: Da.
0: Egiptenii rămân pe... și să meargă Belgia de pe locul 2. Și atunci... s-ar putea să nu le pleacă prea mult. Dar nu știu exact cum intervin echipele de pe locul 3 în ecuația asta.
1: Hai că ne complicăm, ne complicăm prea tare. Deocamdată să ne rezumăm la ce știm.
0: S-ar putea să nu mai fie cum știam noi. Că locul 1 joacă cu locul 1, s-ar putea să joace cu locul 3, locurile 2 între ele, în fine.
1: Luni vom ști toate echipele, da, calificate în 16-im, clar.
0: Sâmbătă nimic, sâmbătă absolut nimic, doar sâmbătă dimineață. Duminică de la orele 0, Panama, Anglia, Croația, Ghana.
1: Da, Croația, Ghana e un meci interesant.
0: Deci aici din nou o grupă interesantă, Anglia, Ghana câte 4 puncte, Croația 3. Da, Panama 0. Nu prea mai
1: n-are nicio șansă.
0: N-are nicio șansă și...
1: Dar aici e Anglia are 4 puncte, Ghana 4 puncte, mm-hmm, Croația 3 puncte. Aici o să fie...
0: Da.
1: Oricum aici croații, și dacă scot un egal, se califică.
0: Merg pe locul 3.
1: Da, merg pe locul 3. Cu 4 puncte au toate șansele să meargă.
0: Au minus 1, da, e ok. Deci de la 2:30 Columbia-Portugalia, Dere Congo cu Uzbekistan. Columbia 6 puncte, Portugalia 4, Dere Congo 1. Da, aici
1: nu mai există.
0: Sunt extrem de clare. Congolezii poate că vor trage așa să prindă un loc 3. Avem așa de la ora 5 dimineața.
1: Asta duminică. E bine că ne duminică trezim. Duminică. Putem să-l vedem, de la 5 îl vedem. Ce avem? Argentina cu Iordania și Austria, Algeria, sau ce avem?
0: Argentina, Austria, Iordania.
1: Argentina, Austria a fost.
0: Deci numai Algeria, Austria.
1: Algeria, Austria, da, și Argentina, Iordania.
0: Și Argentina, Iordania, da.
1: Da, aici lucrurile nici nu merită să te trezești, adică n-are rost să...
0: Nu, dar nu m-ar mira să-i frigă algerienii pe austrieși, deși și aici, la un meci egal, lucrurile cred că sunt...
1: Luni o să avem toate informațiile necesare, categorii.
0: Avem o primă 16-ime duminică seara. Aici încep lucrurile să devină interesante. De la ora 22, Africa de Sud, Canada, deja.
1: Da, bun, interesant ăsta.
0: Da. Bun.
1: Hai să schimbăm sportul un pic repede, să spunem că în acest weekend avem și Formula 1. Red Bull Ring găzduiește Marele Premiu al Austriei, o cursă de viteză. Un circuit foarte interesant. Cursa va putea fi urmărită duminică de la 15:45. Luptă importantă. Liderul clasamentului, Kimi Antonelli, își propune să revină pe cea mai înaltă treaptă a podiumului alături de Mercedes. Pe de altă parte, Ferrari a prins glas așa cu Hamilton, care a câștigat la Barcelona. Oricum, e un circuit care se desfășoară la 700 de metri altitudine, atenție, și pune la încercare eficiența aerodinamică a monoposturilor. Să mai spunem că directorul cursei, Rui Marquez, a declarat că prognoza oficială indică temperaturi de peste 31 de grade, deci este alertă de caniculă în Formula 1. Risc de caniculă impune echipelor să instaleze un sistem de răcire pentru piloți, vestă cu răcire lichidă. Piloții sunt obligați, nu sunt obligați să le utilizeze și pot opta în schimb pentru o penalizare. Greutatea minimă a mașinii a fost mărită pentru a adapta echipamentele suplimentare. O să e o cursă spectaculoasă. Anul trecut a câștigat Lando Norris, urmat de Oscar Piastri și Charles Leclerc. Vedem ce va fi anul ăsta. Calificările sunt sâmbătă de la 16:45, cursa este duminică de la 15:45, vă spuneam.
0: Da.
1: Și o ultimă știre din tenis. Gabriela Ruse a trecut de Emma Navarro, oameni buni. 6-4, 6-2 scurt.
0: Era seara, dar și aici am adormit, n-am putut să văd.
1: În semifinale, Gabriela Ruse o va întâlni pe Carolina Mukova. Jucătoarea cehă a ajuns în semifinală după ce a învins-o pe Clara Towson în 2:30. Partida va avea loc astăzi de la ora 16. Și îi ținem pumnii Gabrielei Ruse. Poate reușește să o bată și pe Mukova. Ar fi cu adevărat spectaculos. Bun, cam atât, oameni buni, pentru astăzi. Hai să tragem linie și să spunem că am mai încheiat o săptămână împreună. 4 minute ne mai despart de ora 10 și ne retragem. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează un weekend extraordinar, fabulos, mirobolant, răcoros, cum vreți voi. După ora 10 vine Bogdan Nicolescu să vă țină companie. Toate bune, v-am pupat!
0: Ne auzim luni, pa!
2: There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Partea muzicală a acestei ore spune în sine bun venit și eu zic că bine că am venit, pentru că iată ce avem aici. Avem un Audio Slave ceva mai târziu. Da, până acolo și niște Greta Van Fleet. Și o să fie multe de auzit, dar zic să tac acum din gură, să le fac loc celor de la Green Day și să ne auzim puțin mai încolo vorbind despre vreme. 10 și 5 minute în acest moment.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Hai că e frumos așa, trebuie să recunosc că ne-a dat dispoziția potrivită pentru a vorbi despre vreme. Bine, când prognoza începe cu valul de căldură va continua, brusc ți se schimbă dispoziția. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Absolut superb. Mai ales pentru cei care au de stat în câmp astăzi, dar nu contează, nu contează, nu discutăm despre asta. Maxima, dacă vă mai interesează și asta, ajunge la 33-34 de grade. E clar că acolo unde se lucrează în aer liber, în vreo intersecție, că, na, bine că nu sunt șantiere în București, știți? Acolo unde se lucrează așa, e clar că e mult mai cald și că e preferabil să nu-i lași pe oameni să lucreze, nu de altă dată să nu cheme ambulanța după aceea. Dar nici nu lucrau, stați liniștiți, că se vede, adică e un rit de lucru pe șantierele din București, să trăiești, vorba aia. Minima nopții undeva între 17 și 20 de grade. Vântul, nici nu cred că merită vorbit despre el, că nu o să se simtă cu adevărat. Superb. O vreme superbă, deja caniculară, dar încercăm să nu o denumim așa.

Nu, nu, aveți dreptate. Viața e greu în România, mai ales pentru unii care reușesc în câteva luni să facă 2,5 milioane de lei. De lei, nu de euro. Hai, totuși, adică nu e politician. Era omul administrator de societate comercială din București, da? Ăsta este prejudiciul calculat acum. Omul nostru are 35 de ani și spun anchetatorii că ar fi profitat de poziția sa de administrator al unei firme pentru a dispune de fondurile societății în scop personal. De parcă ar fi primar, zău așa, dă-o încolo de treabă. Mă rog, da, da, știam un primar care a făcut niște închisoare pentru, exact pentru asta, pentru faptul că a crezut că banii primăriei sunt ai lui. În acest caz sunt vreo 1460 de tranzacții suspecte. Vă dați seama că nu e ușor să ancheteze asta. În perioada aprilie 2023-august 2024. Atunci ar fi reușit să ia bani din conturile firmei. Cum vă spuneam, valoarea totală a prejudiciului e undeva la 2.645.000 de lei, dacă nu e acolo cu virgulă, dacă nu sunt și niște bănuți după asta, înseamnă că e doar o aproximare, așa. Cazul e în categoria faptelor cu impact financiar major. Și ieri polițiștii au desfășurat percheziții, au ridicat mai multe bunuri și documente, administratorul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, alături de alte persoane chemate în calitate de martori. Mă rog, ei încearcă să stabilească circuitul sumelor de bani și modul în care acestea au fost extrase, probabil pentru a se prinde, adică... Mă, cum s-ar putea face asta? Oare o fi încălcat legea? Nu, sunt convins că nu, nu, sunt convins că a lucrat perfect legal. Evident că așa a funcționat, dar din nou spun, de ce ne plângem când, iată, se pot obține asemenea sume de bani într-un interval destul de scurt? Aprilie 2023, august 2024 înseamnă un an și câteva luni. Bravo, bravo, bravo, bravo, ce să zic? Se poate, da? Uimitor, din tot ceea ce am citit până aici, n-am găsit legătura cu statul, ceea ce mă și miră, sincer să fiu. Da, probabil la un moment dat vor apărea detalii și ne vom lămuri că, de fapt, banii aceia tot așa ajungeau, că, până la urmă, asta e toată rețeta în România. Dacă nu reușești să iei de la stat, atunci n-are niciun sens, da? Acolo sunt bani. Banii noștri, desigur. Da. Acolo sunt și așa se duc ușor spre niște buzunare, după care aceiași oameni se plâng, domne, e greu. E greu în România, e foarte, foarte greu. E greu să te descurci și vezi că se descurcă foarte greu. De-abia ce își schimbă și ei mașina o dată de două ori pe an.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

În mod absolut uman, de altfel își doresc așa să aibă o viață ca în filme. Dacă vă amintiți, imediat după 90, cei care au reușit, ei știu cum, să facă rost de niște bani, au început. Unul și-a făcut conacul din Dallas, altul, mă rog, încercau să fie ca în filme, cum s-ar zice. De altfel, și titlul articolului spune că urmărire ca în filme. Da, genul filmului nu era romance, ci genul filmului era un pic noapte de vară. Haideți să descriem așa, ca noapte de vară, căldura afară. În sfârșit, se întâmplă în sectorul 1, că m-am săturat de știrile din sectorul 4, unde mai scot băieții mai o sabie, mai o bucată de gard, mai... Na, na, fiecare cu ce are la îndemână. Aici nu a fost vorba de săbii. Doi tineri, cum ne scriu cei de la adevărul.ro, 23-24 de ani, au fost, mă rog, s-au apropiat polițiștii de ei, pentru că li s-a părut că au un comportament suspect. Erau pe șoseaua Nicolae Titulescu. Miercuri, seara în jurul orei 20. 20 și 20. Ce câtă precizie, da? Frumos, 20 și 20. Și câte secunde? Polițiștii din cadrul secției 4 desfășurau activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice. Și au observat doi bărbați al căror comportament le-a atras atenția. Când au încercat să-i legitimeze, cei doi au rupt-o la fugă în direcții diferite, evident. Adică atâta i-a dus mintea, da? Unul spre strada Bacluiului, celălalt spre Banu Manta. Unul dintre polițiști a reușit să-l prindă rapid pe tânărul care se îndrepta spre Banu Manta, cel de 23 de ani, celălalt și-a continuat fuga. Nu s-a oprit, deși polițistul tot striga după el să se oprească. În aceste condiții, agentul a folosit arma din dotare. Bine, a tras un foc de avertisment în plan vertical și ce să vezi, s-a oprit. Puștul s-a oprit, a zis, mă, totuși nu merită. Nu merită că poate începe să tragă și spre mine și știți cum e cu ghinionul, adică odată te nimerește și s-a rezolvat. Așa că l-au reținut și pe el, doar că în timp ce alerga, aruncase o pungă cu substanțe suspecte sub o mașină. Ei bine, polițiștii au reușit să găsească punga, pe care au reținut-o pentru a afla ce o fi în ea. Deocamdată nu știm, că a fost sigilată și indisponibilizată, urmând să fie predată structurii specializate în combaterea criminalității organizate pentru efectuarea cercetărilor de specialitate. Cât îmi plac mie comunicatele astea de la poliție, minunat. Și evident, poliția simte nevoia să precizeze că în urma folosirii armamentului din dotare nu au existat victime și nici pagube materiale. Păi, dacă a tras în sus, în afară de vreun porumbel rătăcit sau chiar și vreun pescăruș, ceva pe acolo, era și greu să existe victime. Zău așa. Bine, cercetările continuă. Deocamdată nu știm, cum spuneam, ce anume aveau ei în pungă. Sigur, suspiciunea este că ieșiseră să vândă ceva, să facă și ei rost de un bănuț, mai ales că nopțile calde de vară, da, țin lumea pe străzi și atunci e bine să fie și niște polițiști pe acolo să vadă astfel de scene. Dar, cum spuneam, parcă te simți în filme. Focuri de armă, urmăriri, parcă simți așa că trăiești într-un film dintre acela american. Din fericire, spre deosebire de filmele americane, de obicei cei fugăriți n-au și ei arme. În filmele americane mai au destul de des. Da, acelea sunt în general filme și să sperăm totuși că... Da, repet, n-am putea încerca să ne luăm...

0: apă, altfel de filme. Există tot felul de filme de artă, tot felul de... Nu trebuie neapărat filmele astea cu pușcături să încercăm să le punem în realitate.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Ce facem noi în ora următoare? Nu plecăm, nu plecăm din România. Mi-aș dori, că știu, e vineri și mi-aș dori. Poate plecăm, poate la un moment dat totuși ne deplasăm, da, da, până acolo stăm. Stăm în țară, că avem destule de discutat despre ce se întâmplă pe aici. Se întâmplă, se întâmplă. Și oricât aș vrea să dau vina pe căldură, mi-e teamă că nu e singura vinovată. 3 minute și 5 secunde de acum și până la ora 11 la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

o oră pe care o să încerc să o deranjez cât mai puțin, pentru că avem Black Sabbath în această oră. Da, mai avem de asemenea și Metallica. Mai avem loc și pentru niște Whitesnake. O să vină și Zdob și Zdob, ce să zic, multe, multe de auzit. De aceea și spun, nu o să vorbesc prea mult, doar vă mai spun acum că e 11 și aproape 3 minute și le fac loc celor de la Foo Fighters.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
2: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Educația se discută deschis la EduMix.
7: În fiecare duminică, de la ora 14,
6: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
7: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
6: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: În România, când ești cineva, te aștepți ca peste tot ușile se deschidă în fața ta, covorul roșu să fie oriunde, chiar ai impresia că peste tot este covor roșu, și te miră când constați că, nu știu, de exemplu, pe stradă ar putea să mai fie și alți oameni în afară de tine, mai ales dacă te-ai urcat la volan. Bine, e adevărat că miniștrilor nu prea poți să le ceri, adică dacă sunt învățați să aibă șofer, mai greu cu condusul propriu-zis. Știți, atunci când rămân singur la volan, se poate întâmpla, na, ce să zic, are circumstanțe, are circumstanțe. Ca orice funcționar public ce beneficiază de șofer. Da, da. De aceea nici n-ar trebui lăsați. În mod normal ar trebui întrebați un pic de băieții care scupă de trafic, nu mai știu, ANAF parcă îi cheamă, cum au ajuns să aibă asemenea mașini. Da, mă rog, mă rog, mă rog. Hai să nu discutăm despre asta, ci despre ce s-a întâmplat propriu-zis. Acum domnul e deputat, da, a fost ministru al energiei, Bogdan Ivan îl cheamă, și ce să vezi, în centrul Bistriței, cu mașinuța, amărăciunea aia de mașină pe care o are, mă rog, o avea, că la cum a lovit-o nu prea zice că mai e de mers cu ea, partea din față, nu că nu mai e prezentabilă, nu mai e utilizabilă. În apropierea primăriei era. Probabil omul, nefiind din localitate, nu știa cum se circulă pe acolo, pentru că știți cum e. Nicăieri nu există semne de circulație, nu e nimic care să te ajute să știi cum să circuli. Și uite așa, n-a înțeles de ce vine un autobuz. Sigur, autobuzul se afla pe sensul său, circula regulamentar. Domnul ministru, nu, da, când ești ministru, mă rog, când ai fost ministru, tu nu trebuie să circuli regulamentar. E suficient să circuli și ceilalți trebuie să dea la o parte. Autobuzul nu s-a dat. Nu s-a dat, firar să fie, da. Așa că mașina condusă de actualul parlamentar, se afla și soția dânsului în mașină, a intrat în coliziune cu autobuzul. Firar să fie de autobuz, auzi, mă, să nu se dea din drum. Ce chestie. Partea din fața mașinii a fost grav avariată, ne scriu cei de la adevărul.ro. Repet, se observă din imagini oricum. Și deputatul nu ar fi acordat prioritatea autobuzului, au scris cei de la Vocea Bistriței, preluați de adevărul.ro, și ar fi pătruns pe un sector de drum cu sens unic din direcția interzisă. Probabil a făcut ceea ce făcea de obicei, doar că acum s-a nimerit autobuzul. Probabil că știa pe unde să meargă, să nu fie o problemă, doar că, na, a venit autobuzul exact când nu te aștepți. Adevărul e că te simți un pic în Bistrița, te simți un pic ca în București. Atunci când nu te aștepți, apare un autobuz. Dacă aici nu prea te aștepți să apară, dar mai apar ele din când în când. Bine, nici deputatul, nici soția lui nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, nu s-a ajuns la spital. Nu știu dacă l-au pus să sufle sau nu. Bănuiesc că în urma astfel de accidente ești pus oricum să sufli. Așa cred că se întâmplă. Sigur, dacă ești cine ești, s-ar putea să zici: ai, domne, mă lași, pe mine mă pui să suflu. Păi așa scrie la lege. Păi cine a dat, domne, legea asta? Păi parlamentul, știți că... Lasă că mă întorc eu la muncă și... Nu. Revenind, nu s-a lăsat cu victime, e în regulă, da, repet, cetățenii care au astfel de mașini, că nu avea vreo amărăciune de mașină în niciun caz, și au de obicei șofer personal, cred că n-ar trebui lăsat să circule în rest. Că uite ce se întâmplă, uite cum se putea întâmpla dacă în autobuz ar fi fost, nu știu, plin de lume, de exemplu, da? Careva tot se lovea și nu știu dacă plătea cineva pentru asta.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

căldură mare, caniculă de-a dreptul, dar asta e, oamenii trebuie să mai și muncească, n-au ce-i face și nu e ușor deloc cu munca pe astfel de vreme. Iată, de exemplu, în județul Vâlcea. Aha. Au muncit, să știți, au muncit, n-a fost deloc, dar absolut deloc ușor. Adică, din ce înțeleg, au luat de acolo componente aparținând rețelelor electrice și transformatoarelor utilizate în exploatarea minieră. De asemenea, au dispărut mai multe piese și subansamble de la două utilaje de foraj care nu erau în exploatare la momentul respectiv. Vedeți și spuneți că nu se mai fac bani din minerit în România. Ba da, cum să nu, pentru că valoarea totală a furtului ar fi undeva la vreo 500.000 de lei. Acum nu știu cât au reușit ei să facă, că vă dați seama, sunt niște hoți. Nu sunt niște faimoși producători de utilaje și de piese de schimb care ar putea să vândă la prețuri cât se poate de bune, chiar și second hand, pentru că ai ști că sunt ale lor. Dom'le, am recondiționat acest utilaj și vi-l vindem dumneavoastră. Nu, sunt niște amărâți până la urmă, că de-aia și fură. Asta e o găinărie, ceea ce s-a întâmplat acolo, doar că găinăria asta, ce să vezi, ajunge la un prejudiciu de vreo 500.000 de lei. Doi ar fi cei suspectați. Ia, nu ne dau ca de obicei și vârsta. Ba da, unul 21, celălalt 34 de ani, amândoi din Horezu. Adică în loc să se ocupe și ei de ceramică, așa cum știm că se întâmplă la Horezu acolo, ori de ceramică, ori de nunți, ei s-au apucat de furat de prin munți, vorba aia. Zău, așa e, bă, e ciudat. Ca așa știam, pe acolo, una din două. Ori faci ceramică, ori găzduiești nunți. Zona, sigur, e faimoasă pentru frumusețea ei, da, desigur, și pentru obiectele de ceramică, dar e clar că uneori nu prea ai loc în industrie, ca să zic așa, și iată cum, dacă găsești în apropiere la Costești, la Costești găsești. Găsești de furat suficient, din câte se pare, ba chiar destul de dus probabil și la fier vechi, pentru că o bună parte din exploatarea minieră e, cum zice, pusă în conservare. Da, adică au oprit lucrul, utilajele au rămas acolo că n-aveau unde să le ducă și atunci s-au gândit băieții ăștia să ajute, să dea o mână de ajutor. Bă, se strică aici lăsate așa, zău, în ploaie, umezeală, căldură maximă, adică se duc, se strică mai bine, le valorificăm acum, zău, și îi scăpăm și pe oamenii ăștia de o grijă. În loc să mai vină ei să stea, să se îngrijească, na, nu mai bine le rezolvăm noi? Ba da, de aceea zic, adică eu nu i-aș judeca aspru, dimpotrivă m-aș gândi că au făcut o faptă bună. Într-o țară în care mulți nu fac niciun fel de faptă, ei chiar s-au străduit, iată, să ajute. Materialele descoperite urmează să fie analizate pentru stabilirea întregii activități infracționale, pentru că au găsit la ei acasă. Vă repet, nu erau specializați pe vânzări, erau specializați doar pe furt. Sigur, ancheta va continua, bla bla, i-au reținut pentru 24 de ore și după aceea vor să-i rețină și mai mult. Când lucrau și ei cu spor, când credeau și ei că lucrurile vor merge bine de acum încolo, i-au găsit. Îngrozitor. Nu mai poți nici măcar să muncești ca lumea în țara asta, ar zice unii. Nici asta nu te lasă, da? Sigur că nu era muncă, tot prin furt se traduce, dar imediat vor veni alții și vor spune: păi, nu e așa în atâtea alte cazuri? Ba da, ba da, ba da, ba da. Mai bine îi las pe Metallica să se audă zău.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: I'm all shook up.
1: Dacă primăria nu ne poate asigura un duș cald iarna, în schimb, iată, încearcă să ne asigure unul rece gratuit vara, gratuit pentru noi, că pentru primărie evident nu e și din moment ce nu e pentru primărie gratuit, înseamnă că e tot din banii noștri, dar nu contează. Iarna nu ți-l poate asigura oricât ai plăti, vorba aia, dar vara, ei bine, a anunțat primăria Bucureștiului ieri că 113 cișmele și 8 dușuri stradale vor fi instalate pe trotuarele din capitală. Deja două există. Adică, mă rog, există. Sunt funcționale în Piața Unirii. Unul la intersecția cu Bulevardul Unirii și celălalt la strada Halelor. Asta a transmis primăria. Da, vor mai avea, adică, ia să vedem. Spun ei aici, spun, mă rog, mai întâi și întâi laudă și urmează alte 5. Stația de metrou Titan, intersecția străzii Liviu Rebreanu cu Bulevardul Nicolae Grigorescu, Calea Giulești 38, Șoseaua Alexandriei numărul 5, adică la Piața Rahova, Calea Victoriei, la Casa Centrală a Armatei, o zonă, într-adevăr, aglomerată, o zonă de promenadă, o zonă pe unde trece multă lume și pe unde, ce să vezi, o intersecție ce nu prea e protejată de nimic, că nu sunt copaci, nu mai sunt, și atunci se încinge lumea rău de tot. Și, atenție, și în dreptul magazinului Obor. Wow! Extraordinar! Și de la 1 mai am pus în funcțiune cele 113 cișmele amplasate pe străzile pe care le avem în administrare. Asta a mai comunicat Primăria Capitalei. Da, de acord. Adică am văzut. Cișmelele sunt. Unele din ele funcționează, altele nu funcționează. Adevărul e că nu-mi dau seama de ce am avea pretenții. Adică, gândiți-vă, fostul primar, actual președinte, a fost primul care a reușit să vadă din 1990 încoace, mă rog,

0: ele de dinainte erau, din anii 80 nu mai mergeau, să vadă scările rulante de la pasajul universității funcționând toate simultan, toate în același timp, da? Evident că după aceea nu a mai fost valabil, pentru că cele dinspre Muzeul de Istorie nu mai funcționează, și asta pentru că se lucrează la trotuarul acela, fără vreo grijă pentru pietoni. Adică s-a făcut varză tot trotuarul și asta e, mergi tu prin stradă. Nu e ca și cum ar fi multe mașini acolo, sunt doar îngrozitor de multe mașini. Nu e o problemă, nu prea ne pasă, dar iată acum vrem să arătăm că ne pasă. Mă rog, hai să încercăm să-i credem pe cuvânt, pentru că urmează într-adevăr zile foarte călduroase, nu doar la noi, și în alte părți ale Europei, și e firesc ca autoritățile să ia măsuri. E de datoria lor. Să se laude cu asta? Nu, nu e de datoria lor, trebuie să informeze că au luat măsurile, dar în rest chiar trebuie să le ia.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Sigur că la începutul orei următoare vom avea un concurs, evident. Știți asta deja, da? Vom face un concurs la începutul orei ce urmează, iar după aceea vom călători. Avem de mers așa: Italia, Marea Britanie și Maroc. Uite, destinația exotică a orei următoare va fi Marocul. Și zic eu că o să ne și placă, de altfel, ce au decis acolo. Sună bine. Da, răbdare să aveți până atunci. Cum spuneam, o să începem cu concursul ora următoare, oră de care ne mai despart 3 minute și 20 de secunde.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Se Vă Ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7. Gata.

Și ce oră se anunță? Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, mai avem în această oră și Billy Idol, dar și Godsmack. Nu o să ne supere de Clash, dar nici Nirvana. Multe, multe de ascultat. 12 și 3 minute în acest moment, când ne pregătim de concurs.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: o să fie o singură lumină, o să fie toate luminile de pe scenă. În această seară se întâmplă în Quantic, astăzi de la ora 19, avem lansare de videoclip pentru cei de la Recycle Bin, doar că eu întreg concert acolo, pentru că avem în deschidere Silence is Violence de la ora 20, de la ora 20:45 Skank urcă pe scenă, iată-i din nou în București, iar de la ora 22 Recycle Bin. Da, astăzi vineri, da, astăzi în Quantic, da, mai am o invitație dublă de dat. E ultima pe care o am de dat, așa că zic să vă grăbiți. 031 620 0707 este numărul de telefon la care obțineți invitația dublă pentru această seară, pentru lansarea celor de la Recycle Bin, lansarea de videoclip. Albumul va fi lansat în toamnă, album numit Comoara din Sertarul Gol, da? Iar piesa ce se lansează astă seară se numește Varză. Dar, cum spuneam, avem Silence is Violence, după care avem Skank și după aceea avem, de-abia după aceea avem Recycle Bin și acum aveți pe mine spunând, alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine stau de vorbă?
1: Răzvan.
0: Bun venit, iată, în direct aici la Seven. Înțeleg că n-aveai programul făcut pentru seara asta.
1: Nu prea.
0: Ce înseamnă nu prea? A, adică te gândeai la meciurile.
1: Adică nu avem. Mă gândeam la meciuri, nu știam ce meciuri sunt și la ce ore, da. Oricum și acolo se pot vedea meciurile, adică știți cum e.
0: Da.
1: Ori una, ori alta.
0: Da, sigur, nu, de văzut se pot vedea, practic se pot vedea oriunde. Partea bună când se joacă un campionat mondial acolo, departe, pe alt fus orar, e că le vezi la ore mai târzii, adică poți să ajungi acasă, știi, cam așa ar fi.
1: Da, de, dacă sunt dimineață, chiar e și mai bine, da. Că merg și mașinile.
0: Da, acum depinde cât de matinal e fiecare, da, mă rog, da, sigur. Bun, astă seară Recycle Bin, să știi că și Skank sunt de văzut, serios acum, adică e bine ce e acolo.
1: Da.
0: Asta mă gândesc.
1: Să fie frumos, dar nu i-am ascultat și eram curios.
0: Nu? Pe Skank? Nu? Nu știi? Nu?
1: Nu știu. Sau poate știu, dar nu i-am ascultat, dar nu știam de ei.
0: O să-ți dai seama, atunci când o să ajungi acolo și o să-i auzi, o să-ți dai seama că de fapt îi știi și știi o piesă, dar nu pot să o difuzez la radio, dar o știi cu certitudine.
1: Da. Bun. Păi înseamnă că le știu, dar nu mai știu.
0: Asta voiam să zic. Bun, da. Distracție plăcută de seară, acum rămâi la telefon, da?
1: Da.
0: Bine, Răzvan este câștigătorul ultimei invitații din această săptămână. Normal, de fapt, nu știu, poate o mai fi de dat mai târziu. Dar gata, eu am terminat de dat invitațiile la concertul din această seară din Quantic. Repet, Recycle Bin lansează videoclip nou și în această seară de la ora 19 sunteți așteptați în Quantic.
2: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Mai știți cum scria pe documente, ba chiar și pe unele stenograme am văzut cu indeșifrabil. E, nimic nu e indeșifrabil pe lumea asta, o dovedesc cercetătorii italieni, mă rog, nu sunt doar italieni, sunt de fapt mai multe nații adunate acolo pentru a face ceva ce părea absolut imposibil. Este vorba despre niște, nu pot să-i spun manuscris, e papirus, pur și simplu. Papirus găsit la Herculaneum nu a putut fi citit până acum pentru că el a fost carbonizat de erupția Vezuviului. Sigur, faimos e Pompeiul, cel îngropat de erupție, doar că n-a fost singura victimă. Mai este și acest orășel care a fost de asemenea lovit de erupția respectivă și, ce să vezi, papirusurile acestea au fost carbonizate. Carbonizate înăuntru, în sulul în care erau ținute, da? Și iată că acum au reușit să le citească. Mă rog, nu este deloc simplu, da? Nu e deloc simplu pentru că se folosesc cu ajutorul tehnologiei scanări de înaltă rezoluție și de asemenea computere super performante pentru a desfășura textul. E ca și cum l-ai desfășura, l-ai întinde, da? Doar că asta o face computerul pentru tine. Practic îl desfășori virtual. Și cu această ocazie, iată, au reușit să traducă și mai mult decât atât, cercetătorii vor oferi un premiu de $1,000,000 primei persoane sau primei echipe care va reuși să citească integral orice alt sul aflat acolo, orice alt sul de papirus, pentru că sunt mai multe, ba, mai mult decât atât, pentru că deocamdată s-a excavat doar o parte din vila aceasta, s-ar putea să mai găsească. Adică s-ar putea ca acolo să fi fost mult mai multe. Mult mai multe suluri dintre acestea. În urmă cu doar un an ar fi părut o nebunie pentru oricare dintre noi să credem că un sul complet cu sute de coloane de text ar putea fi citit în întregime fără intervenții invazive. Căci despre asta este vorba. Nu poți să-l desfaci. Dacă îl desfaci, se face praf. Practic l-ai pierdut în clipa în care l-ai desfăcut. Da, va fi distrus. Hai, poate nu se distruge complet, dar oricum nu mai ai ce să înțelegi din el. Și atunci îl lași așa și citești interiorul. Ce înseamnă tehnologia? Incredibil! Nu pot fi deschise fără a fi grav deteriorate, iar cu scanările de înaltă rezoluție, iată că până acum au fost scanate aproximativ 45 de suluri și fragmente de papirus și mai sunt încă 600 nedeschise care nu au fost explorate încă și, cum vă spuneam, s-ar putea să mai găsească dacă se mai sapă pe acolo. Oricum au oferit deja premii în valoare totală de $1,8,000,000. E un proiect numit Vesuvius Challenge și sunt aceste premii acordate pentru lucrări legate de dezvăluirea acestor texte. Sigur, vă întrebați, păi și ce texte sunt acolo? Nu, uimitor. Nu vorbesc despre și nu sunt scrise în limba dacă veche, așa cum ați putea crede, sau, mă rog, cum ar crede unii dintre dacopații români, ci, iată, de exemplu, printre materialele noi prezentate ieri, s-au numărat 70 de coloane de text din lucrarea Despre vicii, cartea 1, atribuită filozofului Philodem. Și, mă rog, s-au mai recuperat niște texte, toate din perioada 300-200 înainte de era noastră și înainte, probabil, și de a pune dacii mâna pe Imperiul Roman și a-l transforma în, da, prin tuneluri s-au dus așa și au, da, mă rog, e bine, e important să aflăm că undeva chiar se lucrează, se descifrează, adică iată, textele chiar pot fi citite acum, deși s-a crezut de la bun început că sunt pierdute. Bun, hai, n-au ars complet sulurile acelea în incendiu, dar practic e cam ars ce era pe interior și nu va putea fi citit de niciodată cerneala de acolo, de pe ele. Ba da, iată că se poate întâmpla. Sigur, ai putea spune că e un miracol, dar practic este vorba doar de știință aplicată în interes cât se poate de omenesc.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Că am aflat de la adevărații savanți ai României, cei cu studiile făcute pe diversele rețele de socializare. Și bine că am aflat că nu există încălzire globală, că altfel poate ne panicam și noi. Britanicii, iată, s-au cam panicat. S-au cam panicat pentru că au ajuns să fie în Anglia temperaturi care nu păreau vreodată posibile. Nu te puteai gândi vreodată că asemenea temperaturi s-ar putea înregistra acolo. Și totuși, asta i-a și panicat și i-a pus în mișcare, adică au început să descopere aerul condiționat. Acum, serios vorbind, mare parte din ei chiar nu aveau nevoie. În primul rând, nu stau în blocuri din beton. În al doilea rând, temperatura

0: 49 de lire. Mă rog, am spus doar, nu înseamnă puțin, că înseamnă peste 170 de euro, dar ce să vezi, răcește, dezumidifică și ventilează încăperile. Prin urmare, e unul din cele mai căutate articole, se fac cozi. Da, cozi, cum să vă spun, puteți să vedeți imaginile pe adevărul.ro, cozi pe care nu vi le imaginați nici în România. Bine, și disciplinate, pentru că oamenii sunt civilizați. Ei se așează așa și în stația de autobuz, vorba aia, dar edita mai coada în parcarea magazinului și ce să vezi, stocurile sunt limitate, adică mulți dintre ei au venit, au stat la coadă și n-au mai apucat să cumpere. Sunt diverse locuri, ni se dau aici exemple cu magazine de unde, după ce au așteptat în căldură la peste 30 de grade, au intrat și au aflat că aparatele erau deja vândute și au început să pățească asta, adică au rămas fără stocuri în diverse localități din Marea Britanie. Și unele magazine le-au pus pe rafturi cu o zi înainte, ele trebuiau să fie puse în vânzare ieri, joi 25 iunie, dar au fost puse înainte. Vă dați seama că s-au enervat, îi înjură. Partea bună, dacă stați să vă gândiți, e că sunt dintre acestea portabile, adică nu trebuie instalate așa cum e cu celelalte, pentru că altfel și-ar fi dat seama, ar fi avut încă un motiv să spună, mă, dar proști am fost. Pentru că înainte de Brexit aveau la dispoziție o mulțime de forță de muncă, nu doar capabilă, dar și oferindu-se oricând să monteze și aer condiționat. Nu contează, facem de toate. Băieții ăștia acum s-au cam întors pe la ei, pe acasă. Știm că îi vedem. Mă rog, nu ne-am fi supărat să rămână acolo, dar unii dintre ei s-au întors pe acasă, alții au rămas. Da, era mult mai simplu înainte de Brexit, e mai complicat acum. Când e o decizie proastă, consecințele le vezi, iată, și 10 ani mai târziu. Mă rog, înțeleg că ei vor să răzgândească, dar e greu să reiei acum tot procesul acela de aderare, să așezi din nou lucrurile. E un pic greu. S-ar putea ca fix europenii să fie cei care să zică, ia mai stați voi așa un pic. Să vedeți cum vă e, să vedeți, să țineți minte și să nu mai faceți o prostie ca asta altă dată. Probabil că vor ține minte, nu știu dacă se va ajunge la revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană, dar deocamdată par să aibă diverse probleme. Din câte înțeleg, sunt din ce în ce mai mulți cei care se plâng de această decizie stupidă luată atunci.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Uite că se poate. Guvernul a anunțat ieri că țara va reveni la ora Greenwich, adică va renunța la schimbarea aceasta, la ora de vară. Da, e vorba de guvernul marocan, nu de guvernul român. Da. În 2008, Marocul trecuse la ora de vară pentru lunile aprilie-septembrie și asta a motivat atunci de reducerea consumului de energie și pentru a limita decalajul orar față de țările europene, care schimbau ora și care erau reprezentanți, erau practic principalii parteneri economici ai Marocului. Doar că 10 ani mai târziu, în 2018, guvernul a adoptat un decret pentru a extinde ora GMT plus 1 pe durata întregului an, mai puțin de Ramadan, luna postului musulman, așa că a anulat practic trecerea la ora de iarnă pentru a evita schimbările în timpul anului și repercursiunile lor la mai multe niveluri. Decizia însă a generat o opoziție și mai mare de-a lungul anilor, precum și întrebări legate de cât de eficace este, chiar se economisește energie, dincolo de faptul că ne distruge sănătos pe toți. Și iată că ieri primul ministru a anunțat decizia de revenire la ora GMT pe toată durata anului, ca răspuns la așteptările marocanilor. Practic a anulat decretul din 2018 și începând cu duminică 20 septembrie, ora 2 a dimineții, va intra în vigoare această măsură și gata. Și gata. Gata. Și fostul prim-ministru promisese să elimine ora de vară dacă formațiunea sa revine la conducerea guvernului, dacă reușea să câștige. Iată cum a devenit o temă de campanie și în felul acesta s-a și respectat că nu au avut ce să facă. Da, până la urmă trebuiau să facă ceva, era clar că oamenii sunt nemulțumiți de această idee a schimbării orei. Și noi suntem nemulțumiți, dar din păcate n-a devenit temă de campanie și de aceea am rămas cu această problemă. Nu se schimbă acum, dar știți că o să se schimbe din nou. Da, n-am scăpat. N-am scăpat, deși ni s-a spus de către cei de la Comisia Europeană, când au zis, gata, adică fiecare țară decide. Și fiecare țară n-a decis. Adică tot așa a rămas, pentru că, evident, deciziile astea trebuie luate în comun. Fiecare țară decide, dar trebuie luate în comun, pentru că te afectează dacă tu decizi într-un fel și celălalt altfel. Nu e bine. Trebuie luate în comun și ar trebui ca politicienii să-și facă timp pentru asta. Dar nu prea. Sunt foarte, foarte extrem de ocupați. Știți cum? Cam cât de ocupați vor fi oamenii normali în zilele acestea. Nu de alta, dar astăzi e vineri și urmează acel minunat weekend pe care îl așteaptă omul începând de luni. Iată că în sfârșit vineri el ajunge să existe, da? În inimile tuturor. Deja eram cu mintea în weekend, fie vorba doar între noi. Colegul Alex Mușat vine imediat după ora 13. Noi ne auzim din nou luni de dimineață începând cu ora 10. Și până atunci, evident, urarea de final, care fiind vineri sună așa: un sfârșit de săptămână cât mai reușit tuturor.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

13:10, da, iată ne-a ajuns la începutul unei noi ediții de stare de vacanță, nu orice ediție, ultima ediție din aceste două săptămâni în care m-am bucurat foarte mult să îmi petrec timpul săptămânii alături de voi. De săptămâna viitoare mă întorc în weekend, la weekend fără snuz, deci trebuie să facem o petrecere de goodbye. Acum s-ar putea să revină starea de vacanță și prin iulie sau august, nu sunt 100% convins, dar până una alta, vă spun că Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici până la 4:30. Ascultăm John Newman acum cu Love Me Again, avem The Cranberries cu Linger, avem Sting, avem Queen, toți imediat în playlist. Hello!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Personalitatea zilei.
1: Astăzi sărbătorim o figură foarte faimoasă a muzicii secolului 20, care ne-a vizitat și pe noi la Sala Palatului acum 3 zile. Chris Isaak, născut pe 26 iunie 1956 în Stockton, California, cântăreț, compozitor, chitarist și actor american, recunoscut la nivel global pentru stilul său muzical puternic influențat de rock and roll-ul anilor 50. Foarte interesant este că în timpul facultății a plecat printr-un schimb de experiență în Japonia, în Kyoto și Tokyo, unde a lucrat ca ghid turistic, figurant în filme de asemenea, și unde a descoperit înregistrările lui Elvis, fapt ce i-a influențat masiv destinul muzical. După revenirea în SUA, s-a mutat la San Francisco pentru a-și face o trupă. În 81 a fondat trupa de acompaniament Silvertone, numită după brandul popular de chitare din anii 50. În 1984 a semnat un contract cu Warner Brothers Records, a lansat albumul de debut Silvertone și materialul omonim Chris Isaak în 1987. Deși au fost lăudate de critici pentru soundul curat, melancolic și plin de reverberație, albumele nu au avut succes comercial inițial, iar casa de discuri se pregătea să-i rezilieze contractul. Salvarea carierei sale a venit dintr-o colaborare neașteptată cu cinematografia. Celebrul regizor David Lynch, un mare admirator al muzicii sale, a inclus piesa Wicked Game pe coloana sonoră a filmului Wild at Heart. Un post de radio din Atlanta a început să difuzeze piesa integrală, declanșând o isterie națională. Melodia a intrat rapid în top 10 în SUA și în Marea Britanie în 1991. A urmat albume de succes precum San Francisco Days și Forever Blue. A jucat roluri secundare Chris Isaak în producții de top precum Tăcerea Mieilor, Little Buddha, That Thing You Do, și a fost de altfel și agentul special Chester Desmond în filmul lui Lynch Twin Peaks Fire Walk With Me. Pe scenă este faimos pentru costumele sale extravagante în stil western brodat, uneori acoperite în întregime cu paiete, oglinzi sau sclipici, asortate cu o chitară Gibson personalizată. Repet, am avut și noi șansa să-l vedem acum mai puțin de 72 de ore pe scena Sălii Palatului. Chris Isaak, Wicked Game.

sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Dar să știți că pe final de oră vreau să vă invit la concert. Bine, știu că e cam pe ultima sută de metri chestia asta, dar dacă v-ați trezit azi dimineață și vă întrebați unde să mergeți la concert, dacă vreți să mergeți la, la un concert, să știți că am o variantă pentru voi, căci în această seară cei de la Recycle Bin își lansează videoclip la Quantic și nu doar că își lansează videoclip, dar au și invitați speciali. Și avem așa, Recycle Bin, una dintre trupele reprezentative ale scenei punk românești, formată în 2007, care va concerta astăzi alături de Skank, o trupă din Baia Mare, fondată în 2010. Ska și punk sunt genurile care îi definesc pe ei cel mai bine, dar și Silence is Violence, o trupă de hardcore metalic din București. Le puteți vedea pe toate trei în această seară la Quantic și dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, vă aștept cum

mesaj pe WhatsApp: vreau la concert și vă dau o invitație dublă. 0772 207 777. Îmi scrieți și vă dau o invitație dublă în această seară la Recycle Bin, lansarea de videoclip alături de Skunk și Silence is Violence. 0772 207 777 pe WhatsApp. Dacă sunteți fani ai muzicii punk, dacă sunteți doar curioși în ceea ce privește muzica punk, pentru voi 0772 207 777, vă dau invitații duble la concertul Recycle Bin de la Quantic din această seară.

14 și 2 minute, iată-ne ajuns în cea de-a doua oră de stare de vacanță. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro, Alex Mușat este numele meu, gazda voastră aici încă 2 ore și jumătate. Ascultăm The Beach Boys cu Good Vibrations, avem Toto, Hold the Line, avem Guns N' Roses cu Paradise City, Red Hot Chili Peppers, Give It Away, Depeche Mode, Just Can't Get Enough, dar și The Beatles cu Hey Jude. Să știți că în această oră am de dat invitații la film, la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, am invitații la film și la Cinemax Veranda, toate la timpul lor. The Beach Boys, Good Vibrations, imediat și Toto cu Hold the Line.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat.
1: Și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Elton John, I guess that's why they call it the blues. Ascultăm, am ascultat Elton John, mă uit acum că vine imediat Billy Joel cu We Didn't Start the Fire, dar și AC/DC cu Money Talks. Până una alta, suntem în ora filmelor, ceea ce înseamnă că am invitații la film. Începem cu Cinemax Veranda. Ultima invitație din acest sezon de stare de vacanță, dar ultima invitație dublă, Cinemax Veranda, București, bineînțeles, valabilă săptămâna viitoare de luni până duminică. Mergeți cu cine vreți voi să vedeți ce film vreți voi. Dacă îmi răspundeți corect pe WhatsApp la următoarea întrebare și dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, numărul de WhatsApp este 0772 207777. Iar întrebarea este următoarea: ce actor legendar a interpretat rolul patriarhului Don Vito Corleone în filmul Nașul, The Godfather, din 1972? Actor american de mare renume. Ce actor a interpretat rolul lui Corleone în filmul Nașul, The Godfather, în regia lui Francis Ford Coppola, din 1972? Dacă îmi răspundeți corect la întrebare, 0772 207 777, vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare. Și iată că mi-a răspuns cineva, bineînțeles, Marlon Brando, felicitări. Bun, am rezolvat cu Cinemax Veranda. Mai am la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi în mesaj unde vreți să mergeți. Tot așa, invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare de luni până duminică. Să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Dacă îmi răspundeți la 0772 207 777, la următoarea întrebare, da? Deci am terminat cu Nașul. Zic așa: ce film din 1995, produs de Pixar și Disney, a devenit primul lungmetraj din istorie animat în întregime pe computer? Este cu niște, cu Woody, cu Buzz Lightyear, cu niște jucărioare și cu copiii care, mă rog, le lasă pentru că ei cresc. 0772 207 777. Cum se numește coproducția Pixar și Disney din 1995, care a devenit primul lungmetraj din istorie animat în întregime pe computer? Și când am spus că sunt cu jucării pe supat, am dat jumătate din titlu. Deci să fim atenți. Haideți că, da, ia să vedem. Dacă, gata, mi-a răspuns cineva, am rezolvat și cu filmele. Bun, Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Radio 7.
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
2: Pe data de 26 iunie 1970 se năștea în Statele Unite unul dintre cei mai importanți inovatori regizori din istoria cinematografiei moderne, născut în California, Paul Thomas Anderson, frecvent numit simplu PTA, are un stil care combină mișcări de cameră complexe, peisaje sonore obsedante și o explorare aproape obsesivă a personajelor disfuncționale. Tatăl său, Ernie Anderson, a fost o figură bine cunoscută în televiziune, fiind crainic pentru ABC și gazda unui show de filme horror nocturn sub pseudonimul Gulardi. La doar 8 ani, PTA a început să filmeze pe o cameră Super 8 primită cadou. Relația sa cu sistemul academic a fost curtă, a fost înscris la New York University Film School, dar a rezidat doar 2 zile. A decis că taxele de școlarizare sunt prea mari și că cel mai bun mod de a învăța este să facă film. A cerut banii înapoi, a luat economiile primite de la tatăl său și a finanțat scurtmetrajul Cigarettes and Coffee din 1993. Scurtmetrajul a fost remarcat la festivalul de film de la Sundance, ceea ce i-a permis să-și asigure finanțarea pentru primul lungmetraj, Hard Eight din 1996. Acest neo-noir de debut a fost marcat de conflicte intense între Paul Thomas Anderson, care avea doar 24 de ani, și producătorii care au vrut să reediteze filmul. Boogie Nights din 1997, filmul care l-a propulsat direct în topul regizorilor de elită, o epopee electrizantă despre epoca de aur a industriei pornografice din anii 70. Magnolia din 1999, de altfel un film extraordinar, un proiect mamut, cu o durată de peste 3 ore și cu o distribuție uriașă. Magnolia explorează teme legate de trauma generațională, coincidențe și iertare în San Fernando Valley. Punch Drunk Love din 2002, There Will Be Blood din 2007, The Master din 2012, Licorice Pizza, Phantom Thread sau Inherent Vice, iată câteva dintre filmele sale extraordinare. Este unic pentru că are un control total, spre deosebire de majoritatea regizorilor de studio. PTA își scrie singur absolut toate scenariile și controlează fiecare aspect al producției, de la montajul final la campaniile de marketing. Colaborările sale timpurii cu John Bryan și cele recente cu Johnny Greenwood de la Radiohead arată că nu folosește muzica doar ca fundal, ci ca un, să-i spunem așa, un fel de motor structural. Are numai puțin de 11 nominalizări la premiile Oscar. Îi spunem astăzi la mulți ani lui Paul Thomas Anderson.

What's that? What's that? What's that? What's that?

Haideți să călătorim puțin prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 26 iunie. Ei bine, ne oprim pentru prima dată în 2005. Aflăm că biletele pentru un concert al formației The Rolling Stones de la Hollywood Bowl urmau să devină cele mai scumpe din istoria rockului. Fanii urmau să plătească până la 249 de lire sterline pentru un loc, adică 2 lire sterline pe minut pentru a-i urmări pe The Rolling Stones. M-am uitat acum, am făcut un calcul, asta înseamnă vreo 450 de lire astăzi. Sincer, am văzut bilete la concerte mult, mult mai scumpe decât 450 de lire. Deci asta ca să vedem cât de mult s-a schimbat industria concertistică în ultimii 20 de ani. Mie mi se pare mult, dar cumva ultra normalizat să dai 2000 de lei pe un bilet la un concert Rolling Stones pe un stadion european sau american. Dar acum 20 de ani prețurile astea erau cele mai mari din istoria rock and roll-ului. Sunt curios unde o să ajungă. În 1977, pe 26 iunie, Elvis a susținut ultimul său concert live, când a urcat pe scena de la Market Square Arena din Indianapolis. Presley avea să moară la mai puțin de 2 luni după aceea. Ultimele 2 piese pe care le-a interpretat au fost Hurt și Bridge Over Troubled Water. Înainte de concertul lui Elvis, s-a emânat o placă comemorativă pentru, pentru discul cu numărul 2 miliarde, ieșit din fabrica de discuri a casei RCA. Și interesant că pe 26 iunie cu 22 de ani înainte, Elvis, împreună cu chitaristul Scotty Moore și basistul Bill Black, a susținut primul dintre cele 3 concerte de la baza aeriană Kessler din Biloxi, Mississippi. Ziarul local a publicat o recenzie în care spunea că un tânăr arătos, care a devenit unul dintre favoriții jukeboxurilor cu piesele sale That's Alright Mama și Blue Moon of Kentucky, a urcat pe scena din Biloxi, Mississippi. Iată că 22 de ani mai târziu, pe 26 iunie, Elvis avea să interpreteze ultimul concert cu mai puțin de 2 luni înainte să moară, pe 16 august 1977.

0: give us a kiss.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

Ei da, și pe final de oră să știți că mai am o ultimă invitație la Pirații din Caraibe 2, cu Fărul Omului Mort, care va fi proiectat pe marele ecran la Cineplex Băneasa și la Cineplex Titan pe 29 iunie de la 19:30. Am ultima invitație dublă pentru voi și cu popcorn și cu suc. Atenție! Dacă îmi răspundeți corect pe WhatsApp la 0772 207 777. Și dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, da, deci invitație dublă, Pirații din Caraibe 2, cu Fărul Omului Mort, Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan, îmi spuneți în mesaj unde vreți să mergeți, unde vă convine mai mult. Întrebarea este în felul următor. În ce film spune Dorothy replica Toto, am sentimentul că nu mai suntem în Kansas? I have a feeling we're not in Kansas anymore. Ca să vă dau replica în limba engleză. Un film din 1939. Judy Garland. 0772 207 777. Vă dau o invitație dublă la Pirații din Caraibe 2, cu Fărul Omului Mort, 29 iunie 2030. Cum se numește filmul? Imediat după ce casa ei este luată de tornadă și aterizează în tărâmul din, nu mai spun unde, că e în titlul filmului, Dorothy pășește afară și, uimită de noul peisaj, îi adresează cățelușului ei o replică devenită legendară. Toto, am sentimentul că nu mai suntem în Kansas. Câinele Toto, Dorothy, Judy Garland, un film extraordinar, super Technicolor, prezentat în 1939. Cum se numește acest film? 0772 207 777. Îmi spuneți răspunsul la întrebare, vă trimit la Pirații din Caraibe. Cum se numește filmul unde, după ce casa este luată de tornadă și ajunge într-un loc misterios unde o să întâlnească și un om îmbrăcat în tinichea, un om îmbrăcat cu leu, într-un leu vorbitor, Dorothy îi spune lui Toto, am sentimentul că nu mai suntem în Kansas.

4 și 7 minute în această după-amiază. Aici sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Place foarte mult piesa asta de la Bon Jovi, Keep the Face, dar să știți că imediat avem și The Cranberries cu Animal Instinct. O altă piesă care îmi place foarte mult, urmată de un alt cântec legendar de la Aerosmith, Janie's Got a Gun. Să știți că vreau să călătorim din nou prin istoria muzicii, să vedem ce ascultau britanicii în data de 26 iunie.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 26 iunie a anului 1969 și ascultăm al 17-lea și ultimul hit de pe locul întâi al trupei Beatles din timpul activităților în Marea Britanie. Piesa asta era pe 26 iunie 1969 în vârful clasamentului muzical britanic. Este The Ballad of John and Yoko, balada lui John și Yoko, un cântec care ne prezintă într-o formă de jurnalism autobiografic, peripețiile și obstacolele birocratice prin care au trecut John Lennon și Yoko Ono pentru a se căsători. Textul relatează cum cei doi au încercat să se căsătorească la Paris, au fost refuzați din motive birocratice, au zburat la Southampton, iar în final au reușit să facă nunta pe 20 martie 1969 în Gibraltar. Versurile amintesc și de celebra lor lună de miere petrecută în patul hotelului Hilton din Amsterdam, unde au chemat presa pentru a promova pacea globală. Doar doi membri Beatles au fost în studio, deși piesa este creditată întregii trupe, ea a fost înregistrată pe 14 aprilie 1969 doar de John Lennon și Paul McCartney. George Harrison era plecat din țară, iar Ringo Starr filma cadre pentru un film de comedie. John Lennon a asigurat vocea principală și chitările, în timp ce McCartney a cântat la bas, pian, maracas și a și bătut la tobe în locul lui Ringo. O sesiune de înregistrări care a demonstrat că, în ciuda tensiunilor uriașe din trupă, care au dus imediat după înregistrarea piesei la destrămarea formației, conexiunea muzicală dintre John și Paul încă funcționa perfect. Locul întâi în Marea Britanie, ultimul lor loc întâi în Marea Britanie. Un record care a fost spart abia după 54 de ani în 2023 cu piesa Now and Then. Din cauza boicotului multor radiouri din America, radiouri care au cenzurat piesa, aceasta nu a reușit să ajungă pe primul loc, dar a ajuns în top 10. Nu e nicio problemă, a ajuns pe locul întâi în Australia, Austria, Belgia, Germania, Olanda, Norvegia, Elveția și Irlanda. Doar John și Paul cu Ballad of John and Yoko.

Da, iată, ne ajungem și la finalul ediției de astăzi de Starea de Vacanță. Mă bucur că ați stat alături de mine în aceste două săptămâni. Vă spun că ne reauzim săptămâna viitoare, în weekend, la Weekend Fără Snuz. Vă las cu Silviu Munteanu și cu Aerosmith, Janie's Got a Gun, pe weekendul viitor. Pa!

0: Tracy Chapman, Fascar, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ziua bună, sunt Silviu Munteanu, până în jurul orei 19 petrecem împreună, îmi place să cred, cu șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Aflăm puțin mai târziu și ce concerte sunt de văzut zilele acestea prin București. Păi, na, să începem weekendul cum se cuvine. Fixul meu muzical din această oră vine de la Moderat, ascultăm Reminder.
1: Fixul lui Silviu.

0: și Love Song avem sub 22 de minute înainte ca orologiul să bată ora 17. Hai să vedem ce concerte sunt prin București în acest weekend, dacă nu intenționați să părăsiți măcar temporar capitala noastră perfectă.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de vineri, 26 iunie, avem închiderea stagiunii 2025-2026 la Ateneul Român, seară de punk, ska punk, avem la Quantic cu Silas in Violence și Skunk în deschidere la Recycle Bin, care lansează și videoclip, metale cumplite la Arenele Romane cu Black Gold în deschidere la Lacuna Coil, care sunt în deschidere la Three Days Grace, Putan Club Live la Retro Pub Rock and Beer, concert aniversar Blondie cu Liviu Teodorescu la Hard Rock Cafe, Tostogans la True Club și Bogdan de la Ploiești la Berăria H. Mâine, sâmbătă, 27 iunie, Dan Ciotoi și formația Generic, tot la Berăria H, Hugo Nostalgia, The Golden Years of Balkan Music la True Club, Heavy Rotation la Hard Rock Cafe și Breaking Benjamin de neratat la Arenele Romane. Ar mai fi și duminică o singură cântare la Gilda Music Lounge, Cata Aude cu capa și se scrie cum se aude.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
1: Exclusiv la Seven.
3: Mami, Mihai spune că la grăsa prietenii mei totul e deosebit.
4: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
3: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
4: Auzi, cum spuneai că se numește?
3: Grădinița prietenii mei.
5: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
6: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
7: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Facem radio. Put your hands together. Cum se face? Let me hear.

0: De acum câteva vieți am avut Phoenix, fată verde, după amiază de vară, chiar puseuri de caniculă și de început de weekend, de vineri, ca să fim și puțin redundanți. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românesca mea din această oră vine de la Stema, ce piesă frumoasă de vară, soarele și marea, ceea ce din prea plinul inimii mele vă doresc și vouă.
1: Românească lui Silviu.

0: răcoroase bituri, massive attack am avut și teardrop, un massive attack pe căldura asta este ca mușețelul la rană. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online pe radio-7.ro. Eu sunt Silviu Munteanu, două ceasuri mai petreceam împreună, șlagăre varietății, ceva mai târziu și ceva povești rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este decupat din playlistul care se va întâmpla duminică seara la muzici la răpunere după ora 20, de la ora 20 mai corect spus. Este o trupă care vine din California, care se numește tocmai ca filmul lui Tarkovski, Nostalgia. Ascultăm Homeostasis.
1: Fixul lui Silviu.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Razor Light, you are entering the human heart. Avem 17 minute peste ora 17 la această oră peste București. Sunt 33 de grade, zero șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 38%, bate și vântul cică cu 8 km la oră. Cât despre ziua de mâine, sâmbătă, vom avea o maximă de 33 și o minimă de 19, iar duminică va fi și mai cald, maxima de 35, minima de 21. De luni încolo, că o să avem și canicula mai ceva, e timpul probabil cu maxime de 38 de grade. Iar vechitura mea din această oră vine dintr-un album care a apărut astăzi, 26 iunie, dar în 1990. Este vorba despre cel de-al șaselea album de studio Sonic Youth, celebrul album altfel, mai ales pentru acea perioadă, Goo, din care ascultăm și noi Cool Thing, Sonic Youth.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta. Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem prima fila istoriei zilei de 26 iunie în anul 1243. În bătălia de la Kosedag, armata turcilor selgiucizi din Anatolia a fost înfrântă de armata mongolă. În urma acestei înfrângeri a turcilor selgiucizi a urmat o perioadă de turbulențe care au condus la declinul și dezintegrarea statului selgiuc și instaurarea puterii mongole în Anatolia. Regatul din Trapezunt a devenit vasal al Imperiului Mongol alături de regatul arman din Cilicia. După o lungă perioadă de fragmentare, Anatolia a fost unificată de otomani. Pe 26 iunie în anul 1918, în timpul primului război mondial, a avut loc bătălia din pădurea Belleau. Forțele germane din pădure au fost înfrânte de armata americană. Bătălia din pădurea Belleau, începută la 1 iunie 1918, a avut loc în timpul ofensivei de primăvară din 1918 a germanilor în primul război mondial în zona râului Marna din Franța. Bătălia s-a dat între diviziile 2 infanterie condusă de generalul major Omar Brandy și 3 infanterie americane pe de-o parte și de cealaltă parte de mai multe unități germane compuse din porțiuni ale diviziilor 237, 10, 197, 87 și 28. La 26 iunie 1940, regatul României a primit infamul ultimatum sovietic de la Vyacheslav Molotov, comisarul sovietic pentru afacerile externe al Uniunii Sovietice. Nota ultimativă a fost primită la Moscova de Gheorghe Davidescu. Din această notă ultimativă, guvernul sovietic a cerut cedarea imediată a Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Ultimatumul a fost prelungit până în zorii zilei de 27 iunie. Bonusul zilei de 26 iunie vine din anul 1819. Atunci a fost patentată bicicleta. La 26 iunie 1819, primul brevet pentru un velociped a fost eliberat lui William K. Clarkson Jr. din New York City. Din păcate, un incendiu a distrus în anul 1836 arhiva Oficiului American de Brevete și, deoarece nu a fost niciodată restaurată, există puține informații în legătură cu invenția lui Clarkson. Primul brevet a fost acordat în Statele Unite lui William K. Clarkson Jr., dar velocipedul exista deja în Europa. Prima bicicletă inventată a fost drezină în anul 1817 și a apărut în Germania, fiind brevetată apoi și în Franța în 1818. A fost numită după inventatorul său Carl von Drais, un pădurar german. Aceasta era confecționată din lemn și nu avea pedale, fiind mișcată prin alternarea împingerii cu picioarele pe pământ. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: pop cu Distors de la Five Finger Death Punch, Darkness Settles In. Avem mai puțin de 22 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 18. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi, 26 iunie, prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: Păi, în 1955 în Londra se naște Michael Geoffrey Jones, cunoscut sub numele de scenă de Mick Jones, chitarist pentru The Clash, celebrul chitarist The Clash, dar și pentru alte proiecte cum ar fi General Public, Big Audio, Dynamite sau Carbon Silicon, și a avut, bineînțeles, și numeroase colaborări, printre care numim aici Gorillaz sau The Flaming Lips. În 1956 în California vine pe lume Chris Isaak, tocmai ce a cântat acum 2-3 serii la Sala Palatului. În 1990, am ascultat și noi ceva mai devreme, se lansează cel de-al 6-lea album Sonic Youth Gu. Și în 1996, ce-mi plac în canurile astea, vocalistul Sammy Hagar este dat afară din Van Halen și revine în trupă David Lee Roth, după ce cu 11 ani în urmă se întâmplase fix invers.
1: Povești cu Distors.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pink Floyd!
2: Pink Floyd! Ciclu-zidu.
1: Haide.
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
1: Bravo, băi!
3: Sâmbătă seara facem conexiuni.
4: Sinapse, doza ta de evoluție.
3: Două ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Și uite, așa s-a mai dus o după amiază de vineri și de aproape sfârșit de iunie prin viețile noastre. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu Olt, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră e așa o poveste care este foarte întâmplabilă, ca să inventez cuvinte, la această oră pe strada Mântuleasa, care vine de la Oigan, din albumul său Grădinile Suspendate ale Indiferenței, și care se numește Pe strada Mântuleasa.
1: Românească lui Silviu.

bate poate un pic prea sportivă pentru gustul meu, dar pe bune, absolut superbă. Eu călare, ea pe jos, eu înainte, ea la dreapta.

0: pociung.
1: Hai mă, ce mare lucru. Chiar nu vezi în fiecare zi un tip atât de mișto.
0: Vocea 2.
1: Au, ții minte pe tipa verde? Care a coborat de la control spre Palatul Universul și a intrat undeva într-o cafenea pe lângă Londofon.

așa că, simțindu-mă ca ultimul om, am făcut dreapta.

is true. Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Unever last mai de bătrânețe Stones. Am avut 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele, dar și e renumele meu. Un ceas mai petrecem împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la mine din Texas. Ascultăm Billy F. Gibbons fără de ZZ Top, varianta solo Spanish Fly.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Succes mai este și cu showbizul ăsta. A trebuit să-și lase la început de an 90 Dave Gahan plete și să se afișeze pentru prima oară cu plete în acest clip, pentru că, cred, vreo 3-4 ani mai târziu băieții miliardarii de la Metallica să se tundă scurt. Avem 21 de minute peste ora 18, 33 de grade sunt la această oră peste București, 0 șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 40%, bate și vântul cu 10 km la oră, iar mâine și poi mâine vom avea maxime de 33-35 de grade și minime de 19-21. Iar vechitura mea din această oră este o piesă care vine din 1968, din San Jose, California. Ascultăm trupa care se numește People, iar piesa I Love You.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: pozitivă, că te întrebi ce nu e în regulă cu formația asta, Simply Red și Better With You. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat, ce schimbări în punctele esențiale au mai adus un aport semnificativ în industria muzicală.
1: Povești cu Distors.
0: Sună deja banal, mai ales pentru cei născuți mai recent, dar una din marile invenții care au adus la promovarea muzicii este internetul. Practic, fără internet nu am fi avut nici Napster la vremea lui, nici YouTube, nici platformele de streaming Apple Music, Spotify sau Tidal, și nu m-ați fi auzit nici pe mine pe radio-7.ro acum.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
1: Exclusiv la 7.

0: mai puțin de 26 de minute avem înainte ca ceasul din turnă să bată ora 19, iar piesa melancolică a serii vine de la o trupă dream pop din Baltimore cu nume de oameni de bani, gata. Trupa se numește Beach House, iar piesa pe care o ascultăm, Lover of Mine. Of, of.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. Facem radio.
3: Put your hands together!
2: Cum se face?
3: Let me hear you.

0: Dar chitarea asta lui Slash face toți banii. Guns N' Roses ați recunoscut, Sweet Child O' Mine. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu. Ne reauzim și săptămâna viitoare, până la sfârșitul lunii, de fapt tot de la 4:30 la 7. Și neapărat îmi place să cred că vom petrece împreună duminică seară, când de la ora 8 avem muzici la răpunere, playlist cu muzici pentru premianți, nu muzica bună, muzica bună e în altă parte, muzici pentru premianți. Din prea plinul inimii mele vă doresc un weekend magistral, o seară și o noapte liniștite. Românesca mea de final vine de la trupa recentă Plant, piesa se numește Klepto. Seară frumoasă!
1: Românesca Silvio.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Facie ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face?

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Richard Bovnoțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.

0: jos sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
8: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
9: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă!
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
11: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană. Exclusiv la 7.

0: se face. Radio 7.
1: Guten Tag, lieben Glasen Globen.

0: Cafe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Lari Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la Seven.
2: He's a dirty old man and a dirty old man. He's a dirty old man and a friend of mine.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
1: Exclusiv la 7.

0: Under my skin.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.